منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

فاصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

Allah

0: Université Cheikh Ahmed.
1: Man dan guru

Mama.

Yeah.

UCAPFM 103.5.

Thank you.

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxewaaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

صدر الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام.

في غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Serigne Sambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jàngé Al-Qur'an ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbay Touré. Fofu la jàngé ba nek hafizul qur'an watto fa yit len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek mo xat waye ciir yu yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
6: ñu ko won jëmb ak ban ci jëmb fess del jamono xalaat ñu kenn mutula am nit mu ko waxtane mutula dugg ci xel fess bop ñun ñi ñepp diko degg di ci tek seen bëb diko jang diko degg fu nekk di dañe ak mom fuñ tollu duglu gi nit ñi duglu ci dañale aduna muy dañale alal won gannaaw bu ñu won gannaaw ci ëlëk won gannaaw bu ñu won gannaaw xalé yi ndax ñi soga jox di wara dugg ci jamono bo xamne jamono bu tiss la bu ñu wara xagul ndax ëlëk ñu amu gruc yoonu yalla xott ci woon won ko jam ñu wacce jaar ba mucc ñepp won ko gannaaw ñepp wacc yoon wi yaqute da kap suuf fi ñi yaq wër aduna jëk ba sakk fu fi daj jamono bu lendem bo xamne lepp luy yaq dafa tawar lepp luy defar tayel li wote jëm ci ilhat muy wedd yalla kess delu jamono bi kess delu bop nit ni nek ci mbadd ni nek ci biir keur yi nek ci lal yi setan yi tollu fu mu gëna parlo fu mu gëna amé sakkal fu mu gëna bari njabot du nelaw du yandal du fanaanal dekk ci yaq rek nit de jamono joju ñun ñi xamul ke sakkal te bëgg add ñu tuddé ko jamono yi leer jamono yi électricité jamono yi électronique jamono yi avancé jamono yi civilisation jamono yi jitu jamono yi développement ñu tuddé ko jamono yi turu baax la ñu tuddé ko ko di nax turu bop ke sét ñu li xew do adama do gorlu ba nak jawu ji di sét wér ni dem ci vidéo yi ko gëna kawé di déllu ci yaxal ab neexam di wut nek jur fu ne mu tañ pa dem jaxas li metti ci aduna bu lendal bo xamne dafa melne bir geej du ci jallaño ni ko sun borom ni tari ak ko ma ci fi bax ni lu ci yeen yab saahu mawjud ni ko fi mawjud ni ko fi sahaba zurmat ba'd wa aw ba'd ila akhraj yadahu lam yakad yaraha mané ko def ci bir noor bu ci bir geej du xete la ko waw du yeren te ko faw waw du niir wu ni fuk xete ko faw waw ni niir wu ni fuk xete ko faw mu nek ci bir guddii bolé lendami duuti lendami guddii lendami geejji lendami niir yi bu yekati yalla xam du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa nabi sallallahu alayhi wasallam aqbal kitnatun saqita ilal muslimin la taqabu ta'if al-muhtamil al-muqti yaqdu fihi al-mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ay fitna yu dajalo yu bar yu lendam te mo suñu ko duggu ci na ci aduna melna dagiti guddi yu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci ne ci tel do xamne ci juk ak ci deug do xamne ci jaar ci yoni ak ci jaaru do xamne do adama dañu xey dib jullit ngama mat mu gon bi meter bu mat tek dana gon dib jullit bala bi tek mu nek ci yeter ngir jaxaso aduna mu jaxaso ak yaq du metti bi dagale dum dagale aduna dom adama nak takkanu nature bi yepp noko waxe won tan defu ci disposition diko liggey lo dom adama di taxawalu ci biir gox atamané taxay gox ni fa dara ko ci tan ak ci gëna ko ci gëna ci taw ko gëna ko ci taw melne ben na luñ waxé ci ko gëna fa dara ko ci tan ko sene ci fa dara ko ci taw diko dégg diko gis di wax ak mom nam ko neex ak dom adama ci xeba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla wax mu supprimer distance ci dégg ci gis ci wax dama dama saxé ba mëna ubbi bokku nit tek yuur gi la nga ci xamné neexu ko mu dindi ko tek fé nit ko mel nako neex ak lu xam xam bari bari lu mëna mëna bari bari mu mëna koy sant la ko neex mu duko def sa duko xañu bañ saxé ba luy dund nek ci gëna xori ci tanko leneen luy dund nek ci fa gëna xori ci sawu li di goor li di jigen mu fexé ba ñu jur doon sa duñu gisé biñu déggalté doom adam ci fexam am lu mëna fatta bi ci biir di gëna dakk ci fexam taxañ geej gi taxañ jëri gi taxañ jëwu gi nak tafara ba mom ko nak électricité nak électrodis ak magnétique nak katan bu yalla sax wacce ko ci kaw fu nodal ko dom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xamé ko borom ngir mu wolu takku yalla mu dugg xolam mu wolal yalla mu xelle dom adama détourné ko def ko ci ngariñal bokkam bol ko égoïsme ak li wax égocentrisme du jéggi dayo dom adama nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinné ba jinné sax dom adama nak ko téwul kat ci mu waro na notu ko ko ko ba diko jaarale ci ko top dama dafa fi yent ci kaw fu
3: e ka pesen
6: ngir ñu wax ci xet rek ana ni la ko arab di wax tubab ñay goy ci intérêt rek ak pasteur diko taxa jissel ko nga xam ci ñi tollu ci xam xam ni len yalla xamal fi tollu ci man man na ci lay ben am ci dama dama bu ko jëmele woon ci ko yalla sam dañu far rabbi ci ko fu ken do ko taw dañu far dëng gi ñepp juk dañu fañ far toñ ken do ko toñ dañu tax bu do ci ñu aajo wo police do ci ñu aajo wo gendarmerie do ci ñu aajo wo tribunal do ci ñu aajo wo kasso dama dama digele gol gol rek ci lu ko jariñ ngeen ñu sew di gëna won gannaaw yalla rek di gëna won mon gannaaw alakhira taa diko gëna jëgé tafara diko gëna jëgé adu diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jari ñoo kon xewal yalla yépp ci kaw ban nga xam doom adama dal indi fan yu bari indi façon yu jëf yi yu bari ci fo ak ban nga indi façon fo wu ne sax tala bi xalaat ko gemne ko façon wu noot wu nekk façon wu ban nga wu nekk ci jubalis ci bu nekk tabbi ci neppu ngir tay tane jommal tuba bi jommal ni ci do lis ay do do tradition yon ci ko fu ada yi mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yépp wal bëti ko dinu ko kenn xamu xel ni soppi ko ba seeni bu soppi ko lu ba tafatu leen ndox ñuul lu ba taf leen neex leen jaral leen lu nekk li fat yamu tashadu alayhim wa ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna bis ba nga xamé né seeni lang da la séré waral leen ak seeni loxo ak seeni sank liñ daan def lepp seen lang seeni loxo seeni sank ak cër bu nekk ci ñom dana ko netti yowal xiyam fédé ko ci kanamu yalla da xamni soy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp pert bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram bu sa yaq mu ngi lay reub ci la sédé ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yéddi dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba melne do dé te bis bu reena gis ko faté ëlëk ba faw ni ñew ko xatam Allah ala qulubihim wa ala samhihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim fa tatabu ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatem yalla sun borom dal di tachete xolam mu melne yecc bobu tax bobu ñu bëttul ak waar lu ci dugg mu gëna waw bëcc mën to ci sax ndax bu mu dugg ci ndax amul bonus bu sété kaw fu xet nit ñepp nak ci ñepp dilit pour dilit nit ku ñoon nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab di set ni képp ci dëgg buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa sañu fele donte ñu ngi ci l'islam di nek yëngu yëngu yi di sëgg ko ci gi di japp dugg ci jakk yi sëpp ñu gis ne ngëm ju mom bu doon fukk di won ñent yépp dindi dañ ko sañ dossier tuñ ci dugg ben te ben bobu itam tambali na di wañu ko fa mu dem moy jeex rek ñu waxo ne bu saadi taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku doon yalla min ni duñu dem bu mucc ne dopp ñu fi lix wala ñu de sangam bayyi ko waye dañuy dem ba ngëm ci ci bokkum moy dañ nga nek fay tudde ko ci di te bo ñaané yalla du la may boko wowe du la wuyu ndax nekatul ci sa xol doom adam fatte lu doon teranga teranga gi ñu wara teral nit teranga gi ñu wara teral bokkum fatte xegu ci ay ceram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba ni gëna bon ñu di ko wax boor digeen ñu dem ba am droit de cité am droit yu ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen dëgg di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def te amul kenn ku muy naqari ci doom adamay ci bëgg yu ñepp gisé ko né lu normal lu wara am la tax ku nekk ya amul sa bokk liberté la ñu wax kon doom adama ak ñu dem ak fu mo tam ak leppam wal ba ko gax shaytané bopam nak ci matériel ci bu tax top top ba nga xam rek kan di dox ba la nga jox ba la nga yëkkat ci jëm fenn bu ko yaakar ngeen ñu kew dërëm bo def ci sa xol wala top wala banex wala dara ñu yëkkati ko fekk la taxaw jox xol nit ñi tekkaliko ba mbokk amatul ku ci nekk rek entré ngay fër waju do tu yërem dom dog do tu war mal waju bu amul loi bu ko fatte defal ni dara ci xolam do tu ko tijal wala mu yé ko ci li war du ko tank mo di xalat ëlëk xamne dana dajé borom te dana lay wax ay wajurum lay wax ci xaritam lay wax ci dëkkandom dama dama kon namu wara def ci jàbono bu melni wala da nayu am formation bo xamne moy tax lu mu mëna dajël ci jàbono bi rek ci tax ba nekkal boromam rek diko taxé ëlëk lu jaxé ngo kon dama dama warna faggu lolu tagget bokkam waajal bokkam ba mel nga xamni ci lay meul mutti ci yaqku yaqku jamono moy li xalé ñi di lacc da lu ci jitu ragal yalla jitt lepp da daruna du dara ci aduna luddul ragal yalla lepp lu ragal yalla andul lepp lo xamni yalla taxul nga def ko amul ñeri ta da na la wax ëlëk te dañ ko rekki xam ngeen ni nit bu teggel ci law de am ba tambali sukura ak lamu gëroone ko ci aduna may gëna sup loolu lay gëna ragal loolu lay gëna bañ ndax loolu da ko digënté ba borom ak kon ko dañ yalla bu fess del xam ba tax lay def dila tax bayyi dila tax jox dila tax tok dila ñëlo dila tax ñak sa alam dila tax tan sa jamono ci lolu dila tax xulo dila tax mer ragal yalla gogu dong mo add ci darajay sédal nit ci ëndak safara ak mbugalum bangel ak metti ci qur'an da na ragal yalla xamlu nit lu mu nekk war na ko xam ta xam lu du wéx mukk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambalé ci bëpp biñu fa sëral ba nga jiddo ba karaw ñeneen sëral ci jaar mu ta xam du wéx mukk ndax nit lu mu dugg ta xamako man na ca genn ak neex ta xam yomb na radio ya nga xam lé télévision ya nga xam lé nit ñi mëna xam lé ñu tek dal ci jamono bi kenn kep ko bëgg xam sa diiné man nga ko xam bu la jarale dara bu la ko jaral lu nak te wuti deureum jaral la fandu ba am ñetti yar ci Allah wala ak waye sa diina jaralu la ñak ñaari fam nga fandu ko sefer wala ñetti fam wala nga ñak dara ci sa alal na la woor na sa ngum gogu fa ak bu ci daraaje ji ngum di segalé nit mugal mu bangal wala safara yowul qiyam bo xam lo ba xam sa diina nga ragal yalla ragal ko xewa param na muy wax da na ragal yalla neleen taqwa wallahi moy iman al iman ak al amal salih ñu and al amal salih moy lañ moy jitt di sax ëlëk mbugal al akhirah manen ngëm mu wéne garab boy jëmbat mu aaga wa ko xat nga diko arrosé bu nek bu maré mara wa lor ko bu ko soxata ci bo yag mu dé non la ngëm nal ngëm dang koy dingal xol dafa laacc ko soxat soxat bi moy lañ na ngay wéet di xalaat ko ëlëk li ngay xalaat kray bammel li ngay xalaat di gisiraat li ngay xalaat bis bu ñu dajé ci bis fënc ba ak yagaay bis fënc ba ngay xalaat yag ci ngay yag ci bammel laaj ko malaika yi li ngay xalaat yoy yëp di xalaat ak yi nga amel say morom jam di xalaat li nga sagam ci aduna ba sa dund faax te ëlëk daal la laaj sa dund gi ci lan nga ko sank sa ndaw gi ci lan nga ko rafal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci na mu duggé sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sante nga def bu mu taggo yow ci loko duggal ndax da dem na lu haram dañu dafa laj ëlëk wa ikhtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw lu nga tan ñi ngay jaxatol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtaan ndax lima waxon ne xol ci ñu mel na garab bu ñuy suxat likoy suxat wa tuddi ci wet di xalaat yoy di xalaat ta borom jamu yalla julli bo tewlu ta borom ben jamu fi tewlu ko wax war ci ngir yalla dimmi go dum ak julli ngir jëm yalla lor do meuna tegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def nga sembal ko xamni yak ta borom rek nga tewlu yoyu moy li so xat ngum diko magal xam ngeen ni ngum dana dem ba ag ci deugay ko xamne nit ki demena dafa jakarlo borom tay melne yoma xam taxawlu ba tax muy jallok ni fay xaw lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwatul iman mom ni ci de yaqin yaqin nak marifa ni ci gannaaw ñu ni sale ko ñu la léré ni musulo dem nak way mu léng dem nak amna ndax ak mu ne ngay gis ñu tay dem di ñew ñi xajé ak ñi komro buñu jikko diko nak mu woor la mboro ñu nepp mu ñu and ci ay nak woor la ko nak amna waye nak

satan lu ngeng rek lay ni tam ni sen ngam dal na sonel bi tak ni melne xam sa far waxam dang koy wundel ngir muy leral ci ni sen ngam melne weru laylatul badr ba ci ni melne jant bu fenk kon mu demel ci jamono ba gis yalla xaar ga ko ci mandar ga yi xew xew yu tax yene jëf ci jamono bi diko gis muy xew xew yu mutul am yu mutul wala am yu yu arrivé yu fiémar dé bu par yu tek ci suñu bëtt dé bu par fakk yu dé wu nekk yu yéem yu nekk mu ci tam aduna bu fi nekkoon rek yeen bëtt ko nak dal nga bok bi mo fi dé suuf tanki yi jëm kaw ay kawaratu maro ay catastrophe ñu becc suuf ci bu dé tay fi bu ëllëgé fenen la do adamay dara waru ñu du tax ñu delu seen borom du tax ñu tit du tax ñu xalat ci dir bi jigen bi jor bo démocratie ko indi ci aduna bu la ñakk yalla bi salatu wax wax na ko do juroy sa dom mu jang yow jang lo mu jaar ay bëpp ba wara am tal tangam ndoppa tan tangam mu am ko daf lay ñiris ni ko yaramu sallallahu alaihi wasallam waxon waxam du dañu dank di sante sow kena exposer rek ñu ñep mu duma ko fi expliquer bu feccante ne jamono may nako buñu jéxalé bu amé ay kété yu laaj ñu jëf ko développer naka nonu gennu ya do jax ma jox ak fit ne gi nga xamné day jige sow mu jëm fenk faakale aduna do yalla sallallahu alaihi wasallam wax nako won ni alquran wax nako fitna yori tambale ci li ñu tuddé colonisation ak istimar mu indi na jangal yu bari yo xamné dañ ko wara xépp xam ko watandiko ko suñu bok ndax suñu diiré lu ko tek mo ñu ko sant mu wara na tambale ci décolonisation té diku ñuko modi dekk bu nek wax yi ci nek yépp la fa nek ci ay borom xam xam ñu teul ay programme carte bu nek bi tangam du sang ba fu wara dem ñeemi bi bëkk ñata taxaw ba nga xamne dañoo rag rag xol do xamne mo leen taxa def lo xamne jaadu wul te ñoo ñu dañuy yaq ci yete bi ay borom xam xam daf ko wara dem di leen waar di leen ñe ubbi seen xel do adama li ñu wara defar na ndax lu am fayda la yalla ak bu yonent ak alquran di bañ joxe doom adama haq jox ko worma te ko xam wara tegu boko doom adama amu ko xalaat ba diko jox tay ay haq wala ku dañ ko wara waxal wala da ñu yëpp l'islam ak bi tax bu demel ba ci kanam daan gis ne lepp lu doom adama yaakaar ne man nako jëriñ fi ci aduna mu ngi ci bir l'islam l'islam nak dafa indi lolu ngir doom adama mëna jaamu yalla ngir am ëlëk waye defu ko mu ngi fi nga xamne ci lañu wara yëp da ko am rek jëriñoo ko ci aduna yëm ci ñu gis ne wala ñu jangoo yo xamne da nga gis nit yo xamne seen xel dafa manki bu ko xel doon fukk ñaar lañ ko am ñu def defi dox ñuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox di ak jangoro yi ñu dindi ko ci téré yi ñu diko jang diko jëm ci cinéma yi wax tétan diko def ay image ci ay téré ñi diko ubbi diko xol diko wone ci télévision gibit du kon wara xettam tan xolam xelam benn ci borom lu xet lu ko wara liberté nak du benn évolution du benn avancement liberté mo am solo liberté nak dafa am ay limite dañ ko wara am xamé ko xam li la liberté may ak li la mayu nga xamé ko liberté tekul rebellion tekul di arab wax tamarrub ketelu ci taw atté yi di def la la neex lolu du liberté met fek ni ci sof di dund wana am lolu tay bu ay royu kay rek shaytan yi do royu kay momu na ak jitri rahman mo qayyum lahu shaytan fa huwa lahu qarin wa illa qayyum qayyum fa bi sa qarin

0: dalam buñ démé France ci di 7ème siècle rek mis ben bind tam xiyata nan Molière modi na ñaax bi bu ñu ñëmé ni fa naw ko lu mu def rek ñu naw loola bu sét la baax la bon du mu nan quand une personne on prétend se régler te parler bo côté ci li ko rassemblé mo nek ce n'est pas la prendre pour exemple que de pousser de craquer comme elle nit ki lay def sama roy tay dama koy roy ci yeb bay takate ni muy takate bi taxle ni muy taxle di ñandoon ando dama def ndofa ndof bu ma sekk nit am lu roy tay yu bay waxuma la dama waye bu ñu delo won ci suñu mag yi ci jëge rek ñu ñu bindé won ñu jangalé won aduna jangalé ñu ko Allah rek jangalé ñu ko diiné dara ñu jaxal ci aduna té dara ñu fukk dañu la ya xolé lu ci ak ci gëna développé dëkk ci wi ñu gëna xoo ba mëna gëtté dañ ñu ku sa wo xamna dafa nekk ci mbal ko mo xamna fukk ci jinn ñi dara ndox ca nekk bëss ñi ñu gëna bari ci dinaal kasso yi gëna xef baax ñu gëna développ ku nekk ba ci réew ñu gëna avancer no xamna kon yar bi jëri jëtul dara lu ko war lan la mag ñi téeru yar wuté won ak yaw léegi ñom day exemple lañ won seenu dund ni ñi dund rek doyna yar nit ba xamal ko lepp lu wara am neral ko nam wara mel waxuma la li ñi wax ak li ñu lay jàngal lepp lu ñu la wax da ngay gis ñu mëna wax ba ma tekk seen wax du wéddi mukk seen jëf seen jëf du wéddi seen wax la ne ci seen biir woy ni seen jëf ci seen biti woy ci seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu nak bu ñu dëndu soate cheikh suñu jamono ñu seen bi nek suñu karam di ay ñu ci ba ñu wara waxtandiku ñu fekk del suñu bëtt té del suñu nopp fuñu jaar dajé mom ñu ko lu ci jamono bo xamné xam ngeen ni wa ko wuy muy li ñu wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moyenat al khurun al wusta dañu umplé won tenku won ñaan ba mu doy war mais jamono bi ko gëné umplé ñu ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp te té won ñu bind li ñu daan bind ci jamono yoy ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañuy rus mer do fi ñu dañuy rus sax ko waxat ndax ak bind ak ñu ko ndox rek ñu gis na pour muhammad ci bopam xamu ñu ko won ma wonga dañ ko daan tudde pour ñan ni ma wonga ben statut bo xamne wurus la won ñu tek ko ci taw ñay wo xamne ñay wurus la ñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben temple ci ben diamu tay ci yenn ci diine ni mu nek ci tel ko pour ñan ni ñu ne ben chrétien la won bo xamne te xam xam wax ñu xamne ñi ngi wax ak enti l'islam seen xol bi day jox ngir xel ak na ak mañal ñu bind la len neex bu ko wala ben islam ko bi go xamne mo dominion ci ñi xol ci defal way war ragal l'islam ragal go xamne man du jité won xaray gisu bi di duggé ko ba ci xéx ko ko bu Charles Martel dajalé wa euro ñepp dajj no dama bi lolu ba am am wax ma ñu ko turam lañ daan titéré xalé ci euro bu ñuy joy du leen nopi lool am wax lañ jété ko bi la tête et toi am wax lañ ñu jété ko bi ñu may ñett rek ben tek wa tay manam lu rek lo xamné ci monster bo xamné ku ko dégg gis di nga sétané lolu ñu bi ko ko ci bop ñu ñi bo tax ci ni xol ñi xam ak ñi xamu yépp ndax ñi xam ñi ngi dimbali lolu seen jëndé di dimbali lo xam la ñu la dakkal mukk ak civilisation xam xam tiyat ñi ñu ko daf ko rus sax ñu di diko bind ñu gis nak ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bu ñu nek seen ñu ak seen xam xam ak di ci xamne muy def ay jeexit ci ñoo yi di leen sàkkaloo yi di leen sikk sàkkaloo ci li ñu war a gëm. Man fekkee ku ñoo xam ne benn profil am na si Casanova. Casanova boobu bi ñoo moom nag El Hadj moom waxte yu bëri waa mu ni moom nag li tax décision yi woon ci kaw woon bi ñu fi jóg dafa jàppoon ne bu fi jóg dugal bu àll ak bu saa di taxaw yokk ak xeex maanaam bu abiné tukki boobu la fi jógee. Xalaw moom jàng al xalaat li yàlla wax yàlla bi ñu la wax boo fi jógee nangam boo fi jógee dama nangam mu bay ba dee. Mu dal di gis nag yenn ci ay aay yi yenn yi mu wax mu jéem a interpréter aay yooyu am na li mu fàtte ndax moo ko dugal xalaat. Xool bu bari ay njëriñ yu rëy. Kaye teegu dañuy teg ne ñu bind wàcce ko ci biir xabar yi weer du sell le bon ñoom it boogal naa la xalaat de ko bi mel am ak ñu dul ñoom ci orientation fii ñu bind ci l'islam ay wax yoo xam ne boo ko jàngee sax da ngay ree boo xam ne dara wal fekk ñun théâtre théâtre boobu boobu bind ñoom yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam muy nit koo xam ne kii ku màgg rek koo xam ne rey rek fanatique moo ne ci boppam ak bëgg nga woon. day fekkee nga gis yére su ñuy wax sëñ naa gis jigo bu jënd nañ ci jamono bi tout daal dara yi nga wax amu solo jëndi bi ci mbokk ñu wax a defal propagande ñaan ñëw ko réer di ko gaawal tey ñu wax rek yëpp a bi ci alquran yëpp ñu jamono sax yonente bi dañ daan wax xarxa weer bi dañ daan wax ñu ko gën a garaaw wala yu mel noonu fii dox la day tañ ak si ay dine la ànd rek ak si li muy wax daf ko jàngi keneen daf koy dégg ak keneen ko koy waxal ak nit ak jabar la boo xam ne dañ jabar nit ñi waxu dara nu bee waaye nag jilit ñi fi ñu juume dañoo waroon a profité ci occasion bu expliqué nag l'islam ndax curiosité bu muy fitte pour dégg ne am na ku bind ci l'islam nangam ak nangam ak nangam te bokkul ci l'islam lan la l'islam tontu war nañ ko waroon moom nañ waroon a dañ ko fiyaat te daañu ko seq daañu ko jiyal te boobu bu ñu ko wéree dañ xam ne nit ñi ñu xamul woon daañu xam lu bëri waaye nit ñi ko nañ ko gisee yàlla lañ ko gisee woon ne dafa dam xëy honneur ñu ëllëg ëllëg jullit ñi dafa leen a yàq dafa yàq seen der jullit kii dafa ñeme war nañ koo yàq noonu moom lañ ko gisee woon ba tey am na lu ci nekk loo xam ne jub na waaye nag dañu waroon a comporté dëgg di fuñ ko. Kon jaay ñu xam ne ci dinaa ñoom ñëpp ak ñeneen ci ñu mujj ñi ci bind kat yi nga xam ne dañuy bind di leeral nit ay ngir xeex ni fiam ne ragal buñ ko ragal dañuy def nag dañuy wan nit ñi dañu ne dañu koo xeex wala dañ koo bañ déedee dañ koo ragal te mën nama wax yu tax ñu ragal ko dañoo ragal l'islam lool yu tax mu war a fet biir mu ñu bàll nag lenn ci borom xel yi woy fii ak lenn ci xale yi yoo xam ne dañoo am complexe ñu karañee ay baat yoo xam ne ay gànnaay lañ ko def complexe ñi réew rek ñi tabaat yooyu fat amul benn xaqiqat ñoom lañu ko def seen pexe yu bari yoo xam ne pour réer a nit ñi ak sikki loo leen ci lépp loo xam ne dañ dellu suñu buwa ci ci prophétie ak yi ci topp ak yi nga xam ne jëfandikoo itam jëriñoo li ñu tuddee léegi taxajjum ak tasawur ci suñu jamono mooy évolution bi ma waxoon léegi ak développement ak civilisation ak ñu jàppe moom la tëdd si ñu dem nag da gëm ko lépp loo xam ne rek lu ñu jàppee dugg mooy lu waa teewu jox mooy européen yi lu ñuy indi rek mooy li baax loolu daal xam ne yow ñu tey ko dalal ko moom moom ko doon jàngoro yooyu ñuy toog dëkk xelul ànd ak li ñu ànd ak ci ay crime yi ñuy commettre rek ni ñuy fàcce ni ñuy naxe nit ni ñuy wëlbatee xelu nit ni ñuy jëfandikoo li nga xam ne buñ ko jëfandikoo moom nag ci dafa wu ñu doon di bokk nit ñi jàngoro gi nga xam ne mooy tax xale bi dafa bari ci xale yi jàpp nañ ni nit ki dafa war a nekk na ko neexee rek loolu mooy liberté parce que bu fekkee ne am nga la yooyu wala koy respecté wala ku lay digal rek nga ne nit ki dafa tar kon dama tardé kon damay tardé dama waral mel ni na nga neex gars yi ma rek mel ni ko neex gars yi moom du xalaat tamit du xalaat dara. Waaw ñu fekk ci kon yooyu bu ñu seetee rek ne alquran jommal na leen alquran na leen jommal ndax ci nag lu mu développé développé développé toujours bu mu dekk wul rek gis ni alcorane jitu won nako def alcorane dikku ni ngir jangale tiyan dede yalla dama takke do aduna wacce ko ci souf ci takay ko xel la ko xamé ni muy dundé xam xam bego ni ko tambalé jangate wa alma adama nasma akulha bitu ba wacce adama ci souf ci ni malaayte yi ki la ko wacce moy nit do am toxic malaayte yi ni ko ñun ñi nga xamné duñu mën duñu tour dara duñu takk dañ lay jaawale ñu ñu jébalé lénen ñoga ñu ci ko ko mu xal ñeen ni rek adama tax mo mom ko ndax xuma taw ak ñu def ci ko adama ci mëna waaw adama mu mëna jité ñu ñu ci may ci ben nit nga am na ñoy yow amana ak diinu adama mo xam na ñu gund ci ko ko ci yeen mala ay biir lek biir na bu ñu ko ko ngeen bay ngeen lak nguru xoko mu leen yéré on bu ngeen raa ay yéré bu ngeen mut ay jumtu waay ko ñu ma def ci ko ko ci biir sox ci ci ay taw xew ñu gis na xew ñu am dañ ko wara xew lo tank na bu ngeen ko xam xam laaka xam wuru ndax deewu ba dafa tak xam xay xam jama xam setaram dañ ko jëri jox xam leen bu ñu leen ko mëna liggéey def ci ay machine yoy yépp xam electro electronic xam electricité xam ngelaw bu ko mëna ci jëri jox amul ndox yoy yépp xam ci dara bu ko xam na ci ni yalla ma ta la taala bu def wa allama adam nasma akullaha bu ko xam na adam yoy yépp nit nek buñu laaje mu lay tey li lu mu duñ ko am ndax bu seen affaire sun borom won nañu du ko adam mo wara dekk ci kaw suuf so kon nek lu nek mako bo xamne dafa tedde fi xam borom prévoir nit nit dugg fi tolu ñaata lañu ñaata fi nga xamne dañ nga matière mo jitu ro da bu ci lo way dem ci seen dem ñu dem ba ne ñu ci de azar ak culpa rek do na ko créer alam bi ni dit manam lu dajant rek way bu len tonku le balen mo ne ko lool dañu japp golo bo xamne ci digu alam ba len ko jele buñu diké ñu dugal ko ci neeg bi indi ci ban matin attaque mu ñek ci kaw di ci fo da na lo tankam di bëgg ci bouton yi mu takke poem bu ma tekk juk tankam ko ñu toy poesi yépp wala ñu bind article bo xamne day taxora depp ak jamono bi fu bi xel nit ni ci kaw ñu muy tecc rek nga xamne day ko bu lolu aña ma sa ma xamne aduna bi ak liko wër bor bu xam xamam dajale lepp dindi ko kon du dajante la bobu boba bu borogo gi wala wala wul wo ñu japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poem bo wala amé ci dajanté rek da xam ngeen bo mom dagul xamul amul tay bu ko kenté ci wanduma dam koy ñu def man na liggéey lu mel non ma sa ba ma nangou né aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sun fa rek na manam dafa dajanté da ñam borom tam tam yépp di ñu jëf ci tabia manam muy natir bi ñu jëf né aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak ci wax ci tax mu ko mu dem ba def bu nit na aduna fepp dafa am reglam mo fumbara amna ay ay loi et tanum yo xamni ci la jaar te lu bay lolou dal koy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko lepp mo xamni mo organiser aduna bi def kon ne wo fi do tout sa ne kon xalat do xatam lu limité la ndax nit ci bi muy wax limu ci sabu do ngi ci toi ak limu xalat gëreb bi mu nek ak li fi xew ma ko ko barki de mbo rek la ñu ñu ci gis ñuy jaam tatma ak ñu ñëde di jaara di rang ko bo xamne nak na ay kilomètre para ci ko ko la mënay kon bu may fanatik da naaw aduna bu ku fi nek rek fanatik da am di jox fanatik ma fanatik ci yalla kon na fanatik ci yalla mo ko ngari ñu gis na kon ñoom jëm nañ ba xamne li gaal na doon di lu alcorane di ko doom adama dafa am fumu yelu ci gis gis yoon rek bu lolu passé rek bo ko jëriñ da alquran da mo la yalla nek inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna nun no wat alquran te nokoy gaddi ba faw tammi bi nako fi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam baye won la ci nek batay kan mu tan mu ni ci wax dara kan mu ni ci wañi dara kon do ma dawi lu julit ni wara def jëriñu ganga ay lañu jangal alquran jangal alquran lan na xarbu ci faay bu julit ñepp bayyi won togon baña jang alquran ñepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkante amatu kenn ko waxtu alquran ci ko ko nga xamné nit ñi xeyna ñepp sax ter nañu ci ba man nga wacce ay salim ci kaw ñu tuum ko diko jang do ma dama yépp dund bi yépp am bakkar bakkar yu mag kon taw war nañ am ñu waxtu alquran ci seen biir ba xamne bu ci tanu bi ne polit dañu xam li yalla wax ak taw mo meuna doon ñi ci seen alquran wax yalla la kon demé wu ñu ko ñanat bi ñu tanu ñoo xamne dem nañu ba ci ndëb way ko tax biir ak iman bu xey moy fondation bi gëm tumpa lo xamul ndax yalla kenn gitu ko jibril bo ya xat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko dang ci taw tum kon nak boko ge rationaliser dine neul ma nek carte dine bo xamne lu sama tan ñu la am rek ma dindiko bokato ci dine gennal jam ci benen dine dine islam way yalla ko dafa limu fat yep ci fof ci muy nit muy garab muy ndox dafa seddel rawhani limu seddel wa ta dine ci ak seen budde ci rawhani ya ci dine alquran ak rawhani ci taw limu ci fat ko xam nga ko ci nit ñu dina wañu na ba ñu ak ci yamali alquran ak texte bo xamni lu walu bu do xadama tam fa elaborer ñu degg ni ku nan alquran digle ak tere ko taxaju waye ku koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala ñaan ak nit ak tete dina def ni dara mi nga xamni fon balay boko ma xalon nan ko wala nga tax ko te li nga wax diko fi do te def accident ngi te kon ngon ñom alquran bi ci lu mere mok ko dara lu te def manam mok waxi do xaar bi muy diglé ni muy dara diglé na sére na rek kon yeneen lu ay la te dara ci sala fu na xamal na mo sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci réew ben ngir lu mëna wala ngir téni toy ben xalé rek bu daw alquran ci daara du jang jang ba ci ni sun borom téggu musiba mo ñu bu ko fenen ci yeneen réew kon Sénégal wala am dara ci lool Sénégal am ñu daara yo xamni ñoom rek fa am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jëf fi ba légui fonte nañu alquran fo ko xamni do ngay daara yu ñi ñi woné gannaaw dimbi kaana ta buñ ci xol dara ta dara du ce meggi bo dañe yaat na ci réew arab ñu na ko nek way ci mako fi ko teul ay mu rax na ñoo xamne dañ ko fan mo muy teul fan mo tax l'islam Sénégal ñu ci dañu fan dañ koy dégg ci réew way ñu Sénégal barké alcorane ñu ngi def alcorane ak ñu fonké daay ñaan ñu ci nek taxna ci borom dara leen dafa bo xamne gëna du ko ñeneen waaw waaw leer na way bi ci ko bayyi gis ko bi buñ bayyi lolu ñu suñu borom defal bam faal loxo bi buñ ko baye mu yamale non ñu kep julit ñang nga xamni duma ci alcorane lu du sekk la bo xamni duñu na kere ñu am complexe ci kanam occidentaux yi ba lepp lo xamni ñu ñu leen ko don ree ta ree jëj ko dugg bi ci ñom dañ leen ko complexe wala nak ñu bañ wacc seen diina rek lepp lu leen ñu di ree ñu jëf ko duñu ci diina di naan du diina du ci nekk ci diina bi dañ ko cey yok dañ ko cey dañ ko cey ni ta niki naka ndax ñaka yewu rek ak top ak complexe alquran moy deugal ngamou dom adam moy leral xol bokoy xecc ba mu alquran nimu latale mbinde ci ki ma la indi lu ndom mom nima ko waxe won legi alquran dafa xot ci ko yef fum bay jamono fum bay espace manam fum bay tak ak fum bay manam fum bay de fum bay nitate ak fum bay yuñewi manam ak maabu ak mustaqbal manam passé ak avenir kumpa yoy ñepp alquran da ko xotti te te lu ñu xamul woon ci yu ko na am di ay sawte yu jara yu taxam na ragal yalla nit yu taxam na nit mëna waala ba nit ak ci ngeebam fo xamni ci dañ na dafa jaakar lok yalla alquran di ñu ko xam tam ñu faati woon setti wuñ ko di ñu xamal li ñewi ba ta tali taxaw ñu mu nekk ci bir alquran di ñu xamal yi tok man kon ñu xotte kumpa passé xotte ci kumpa mustaqbal manam agal ñu tax xotte ci kumpa bir mu nek ci beurep bi xam alquran xamal ngi lay xaw ci benen beurep bo xamne sori nañu lol te mënu ko xam day jot alquran mu ne te nuri bi mu ayat nakil asaqu fi tunsim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sun borom ni jam dana len won toy kiman nang ko sambal ci sen bok ci teni jëm nit ci gis sawte ci jëmam gis ko ci asaman gis ko ci sokte waka ay minati sawat lolo yamruna alayha wa manam ko gol waye xol bu gumbo ni tax musa ko waxani borom xol bu gumba raw borom fet ci setegul borom fa ci fekkul borom fa bu gumba ko raw borom fa bu gumba day ci lu meuna waré te du ko war day ci lu meuna yindal xol te du yindal xolam day ci lu ko meuna fatani te du fatani ko du waru mukk ni ma waxo ne yegg bokk xamne amul bunt rek bo ni fat ndax lepp bay bar ci ko dem nonu la ki nga xamne xolam diko gumbal nonu da mel mu xamne tam sun borom bu ne doom adam yi dina ngi won sumay ciyaman ci seen jëm sax ñu gis ne yuuru doom adam rek ak milliards ci li ci nek mo gëna ciyaman ci li nek ci ndax boko gis ñu liggey ko muy lu yëlo wala ñu inventé ko wala ñu def bu ko yuuru doom adam ak ñu dess ana lolu war na mëna yé doom adam té day la xal ko sama waat wona bi nga saru ñu sant nak walaki nak na la ya mo na dimbi ci borom dimbi ci atamal ci faawte ak ñu ñëmé ak yu mëna jaax nit ak yu mëna xamal nit yalla ak taxanam ak xéranam ak ak ñam ñaram mo raw dimbi ci dimbi ci té nit rek moy di gëna yëgu fofu waxuma la dara ñu dem goom waye nga xét afaré yi jàgg ci mom am bu ci nekk lu muy liggé méw rangol dérat dëkk ndox taflit yanga xit lepp nek ci do adam ak dara du jaxato borom ci way fu nek xum wara jaar lay jaar bëtt di gis lim wara jëf nopp di dégg lim wara dégg xel di xalaat lim wara xalaat loxo di jëf lim wara jëf tant nonu muy téman yo xamni yeneen nek ci seen gannaaw ci biir yeneen nek ci biir yeneen nek ci seen gannaaw bi amul dara ci do adam bi ci xol ba mu lay ko téman waxuma la ngay ñuy dajé sofu ba yalla ñett ko ne ko ay mina ci sama wat wala bi yamuruna alayha wa manam umra bari na suuf ci awti bi ma def lol bi ma tax ñu xam na bari ko ci asman ci def suuf ci doom adam ñom diko romb ndey jor tapoy te bi ci woon ñem mu bi ci xalat waye neena de tatamallahu la akhdhu banna ana ursuli inna allaha qawiyyun aziz ñu borom dimbi na ci law ko makko ak lo ci nga xam ni ci dimbi jor ko far ne man ma ak sama yeneen noy nak ba faaw moy wali la akhdhu ci mo ni lu yag yag lu fexe bari bari bari ci ko suuf lu jam yi bari bari xex lu ñu mëna inventé lu ñu mëna yéme nit yi lu ñu mëna complexé bëggé ñu direct bu kéw bobu xeyna da na woon waxtane ñi di jamono mën na ma ag ci loolu ko jamono ko maye da kon ñu xamni ñi ngi jéma réena bindé fi ñu do la yesu onor allah bi ikhwanu ñi nga xamne dañuy jéma kilo nit ci deggu yonante ak deggu alquran yiri bi doon ci mo wara lay def way way wala mo ci mo wara wala faral dafiruna dañu bëgg ba fay leer yalla ci seen jinn yalla do li leeram yi ñu ci simbi dana ko mata sepp ay ba bang ko nexere mo top ci jinn neena fi ñiko ñer ñi mu naqari nañu de alal mustafa bi mun nak waxon na ne li nit ci wara gembo ñu wara dana yu ci jabon bu mel ni wadi na fexé xam diinam xam li bëgg ak li muy bañ xam li bëgg ci mom ak nang koy defé sahidan muta ci jogé na fex ba am tax wallahi fa tax yalla wax na nga xam yalla ci bëgg yo bari xalaat ci fi man na xay di dem ci jërëf yi nga xam ni dang fay déggé lu la délo ci indi la ci yalla di siaré bamél yi ñu wét liko ñu nga xam né dé nga ñu jogé nañ fi ka amatu ñu yenn taxé ñu nga ko lax ñu do kenen la sopp rek way yo tay taxé jeex na fu la ñaaral ñu ñaan da fekk dafa rek bu la jéñu dara amatu do xalaat nga di wét liko ñu ñëm ci jakk yi di dem di séti borom xam xam yi di waxtaan ak ñoom ñu di lay yé taxol day gëna noy di gëna xet di gëna lèr ngay gëna sangam di gëna dëgg ngay gëna jégué yalla ci gëna taxé ni yalla tabi sallallahu alaihi wasallam waxe wonu aduna ci dara jeex rek waye nit yi dalikuñu dudul djiblu aduna dalikuñu dudul ton yalla dalikuñu dudul djegge safara dalikuñu dudul xori aljana lolou moy li am senegal gi ni ma waxon ni sun borom daram ne lu loxo am ñu yu baax waye rew yi rew islam yu fat ñu am yu baax waye ñi nit bañ am yu baax ñeleen ci won tek leen seen place deglu la ñuy wax ñi naatal seen xol di len yar ci zahir ak batin di len waar ci sonu ba ngi fatte yalla ba ngi demé beugama ci ñeen ñu doom adam la ñu suñu borom yamale ak yeneen reew yi nga xamne ñepp ci islam lool mo waral da lay sét do xamné reew ci nit ñi ak reew ñi ci julit ci ngiri aduna musiba di len dal ñu muy dalé reew ñi defari ko ci yëngu montagne safara yi bi labbi di len lak di ñu ci dorat maré di len balen len jaxasse ak sidan yi am ak yoy yi di daan yeneen musiba yo xamne yi ci liggey doom adama la jige doom adama ko sax won defal ko ci bari fexem ak meew gooyam wal alak ko dal li gis na kon mbam ni waxe ni li yam nek rek lañ leen di fayé al jisaaw mun jinn ci amali lam daan def leen tek yow la nga daan gis leen tek mom boko soppé bu soppi lam daan gis leen tek yow inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sun borom du soppi nit ni mu jëf leen tek ay nit bu dul baté ñom té mbokk ñu soppi lañ doon jëf leen tek ñoo bu ñu démé ba jangatu ñu alquran gëmatu lu nit ñu baax ñu war na nak ñu leen deglo ci ñu leen joxatu leen suñu bokk ci kaw jox ko xamna ñu mel rek ñu lay joxe sax bokk docteur bokké ba rek dagam docteur lay dem ci mom limu jang ba xam ko boko jangol xam ko waye jang lo ko nga tawat sa bokk jaaxal nak nga jebul ci mom li ñu wax jebul moy jebal ko sa bokk bu la ne qur'an do xañ bu la ne qur'an do reer bu la ne suñu ko tax nga ko ne bu la ne tek ci ko sax nga tek ko da mo jang dara du jang ñu ne nak ko xam ne ko yaakar na li jaar na ko xam ne ci yalla addu guma ko ñu ma ci borom xam xam bi ni ma ñak xam xam ñew tut ma mo di ma jangal duma ko wuté yalla ci fofu nga xamne xam nga yow ndax ñak ndax jaar bu ko jaar mu defé ko nit duma ko mënit na ko yéne jamm wala na ko defal bu boba yar dañ yaru tarbiya dañ yaru farqiya dañ xam yalla dañ ñum dal di wañu ko rew ma mel yéne rew yi mu ti ba dal ni di len dal ni muy dal ñeneen yu sax ba tay nak kon ci rew mi yalla di len daram nak bok na ci ni nit ni di dañ di ay sox mo nam ay yoon non am ay conseiller bi muy jeriñ ni koy xam ni ko xamul ñokoy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire catholique yi ñew nañ fi ya fi am yoy ñu xam di fekk lu trop yi rew ni dañ ñu bon ñu nekk ci dilit waye leer na leen ni ni mo ci leena baye leen sun bamba ni dem la ray ni ci ñaan ku leena baye leen cheikh ahmed tidiane wala al ajman buñ la faale qadir premi baye ci abou kadir bilal wala cheikh sadi wala yeen buñ la faale kon nañu ñu ay daf lañu yo xamni ñoo dëgeural di sant ci rew mi ndax ñu wax ni walaw liya adillatu tasheesh yonenti ñoy ñu yalla yoonu ci jaan woon ni ñoy ñu xam ci fay tekkale ne li muhammad sallallahu alaihi wasallam wax dig jaal ni ma tek ci sama loxo tax ci ñen yalla tagge ci ni du neen demal nga jang ba jang ar nga ñaw ci jinte ni dem du la faal fakkum defu yalla la ba ñu dem wañu ko la ñu weddo batini ci dem wañu ko nga xam ne politique bu aduna waxuma politique sen rek aduna la wax mo le nak ba nga xamni lissan ci bokkum politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jëng leena jaarale aw ñoon ak xexé bañu gëm la lolu politique bu aduna pour ta bok ta jël ñen bokka tax lolu jëri ni bu ñëwé ba ag ko ngëm ko daana ka dañ na ngëm ko wañu ko ngogu motax ñuy wéddi ñu bari dem nañ ba wéddi mu abdissat ci nasi sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu mëna def ben taw ci bu ñu alquran tan nañu kaw ko ci bat yo xamni tek tan ñu leer ñu leer lañ ci am ñu ci bëgg na mu dina bëgg am yalla amul katam bu ko defé la lañ bëgg mënu la nek buñ tuké ci alquran taxal ñu tuké ci alquran dindi ko bam tek wécc taxal li bu mu wër yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñu di ko ñu ñoni ci aduna on ci jogé benen yalla ci doot ñew bu ci jogé nak te kër bi nga xamne moy doxat aduna yaron ci daan ko xamé bayina ko fi te kër ba amna ba am baati yaangi moy sharia atay nga xamne nit mu la reuy wala ngay gudd ba tin ko wala nga gatt ba buru lu ko mu la am nit ba ci yam xamé wul bur ak badoro amul nit ko am baati ko ko amul sharia mom yalla ko santane ci kaw ñu la jaar nepp ci yam lu wala koko buñ ko ba duñ ci joge do na la def ko ay nit modi borom xam xam ñu jang sharia ba xam ko diko xamal nit ñi batin bi am na ñu ko bañe momit ndax ko ko ni sañ rek ci def sa batin amul kon aduna kon di sañ do am solo day dal gi mel ni ko tala ko so dala ru do wax am sank rek ñi nga xamne seen ndum agu ci wëndal seen xam xam fofu lañ ko fétalé non la way kon non la mel do na ci dara dina nak islam dina dundal dina dela lutax dina dundal xam ngeen dina gis ñu jo xamne organiser na nit ci mëna dundi ci aduna ba max dina islam xamna ni dina yi amna dina yo xamne dafa ñew bi nga xamé ni imanité dafa nek ci tuhuliyam manam ci ndawam dina jëgi solo xalum nit ci activation ak man manam fofa humanité di mag di avancé ba def
1: Serigne Tambay ni nga na jamono ci 1920 filuba di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane ci daay kopp ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an wo topay len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé kokki na dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci arabie dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masadiful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar na ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek mo xat waye ci yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biirit yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada bi bu sax la wa salaam jere ngeen jëf
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Sharing bi nongu de ti ñaan faqir da fay nango dagaan nangol lu lepp lu la ñaan ndax yalla natal qarn bi nongu dagaan ci mustafa mi nek marwata ak safa aga qi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aq mbolem ay rakam ak aq sen baay ñu am ak ak si akhi bamba sharah nu nat al kharn bi mbale murid ya pangitu dire ci bakari ne jo balun bay bay dun go sharah nu nat al kharn bi makana lay bami bab tazan jaba tawat gilat ni def ma antal pare may lap to kharn bi aw ma maqamam di lawo waye muridi ñoma wo na tawatal te bu no shawla mi ñay wo xarnu bi tay yi ma wax bana taret ngir ya ma def antal paret ya ba bi qam qam ni ci sama xel ci xarnu bi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir le ma bon tay ku kañaan muridi pala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy parental lanu joy shonu fabu leenu ne woy kunu yafal bande be koy mu delu natal xarnu bi gisunu yaay te nu anguram ku ñak yaay de namp maam bural ca bonu ngara dam rogu ni mbolem xornu bi fabal sa doomi yep bot ñoom ñi bot seenu njobot ku mun tabat nga jox ko mbo ndax yalla naatal xornu bi tafam muridi sutran motili jakka ji ñu naal fo tole dole sen alal ndax yalla naatal xornu bi ndax yalla am di mustafa tabakh jumaa mustafa bam tole marwa tak saba ndax yalla naatal xornu bi mbal murid yepp ngi joy ngir luñu bay mu daldi goy ba seeni adya ngi boy saraxnu naatal xornu bi jamono jaangi xigo ke luñu togg bar gi ne ko fuf cheikh bambaneel gani mi ndeb mu dialu naatal xornu bi xef taxna ñen mag ñi yoy xef taxna gorsu naw di joy xef taxna yan toli boy serign bi giyadul xornu bi taxna ñi daan joxe ngi laaj ñu japp seen sadiqaaj ken deet dal fenn ba waaj serign bi giyadul xornu bi be koor be taxna xol yi tiit bakkar bi taxna cer yi toot ñak gi taxna keri weet serign bi giyadul xornu bi shadiam gi taxna ñepp joy nawedi sax dootu ñu toy leg leg mu war ba toli goy serign bi giyadul xornu bi xamna ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal fessal nga saqi xernu bi fi yerma deenu da defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibel daanu leer regal nga mbolem xernu bi se yerma deenu da samal jigen ñu yaanu da amal te ñeppayam kena matul serign bi giyadul xernu bi ñi jale sax sax di kuna ñi jale gamrek kuna ñi seené gaay daggi gona ngir ñak gi ci xarnu bi ak moona ndax muy tane daaw muy gëna fa delu gannaaw bara bi ay cheikh dinaaw ay mbacke gi yadul xarnu bi wayinu na wayinu ko torox yalwaan amu kula sarax garab bu daano ko bi la bambay nda ndama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garab yi nda yi di jirim meñan ma say mbir maalam li rekka dal wa xarnu bi ala wa akbaru shaman jamana mo mana saban xewi def da wala ngan ci debi mbolem xarnu bi libe sikke safaran landa di o muy wala ngan ni xali kopi dinan watay korne xarnu bi astaghfirullah alazim tumna landa de bi kom tamu lu ngay xon borom ngir bi le wute xarnu bi xewal gi daf da awal wali bawon ci ñun di kel kele mo tax ma jog ji pel peli serign bi geedu xarnu bi xawal gi daf da awal ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xam o xurak tund ak sayan sam no xam andal xarnu bi wacc nga yaw nak lo ma sawa daf nga ko jox ko mata jox dawo nu nax dawo nu ñaax shadon nga mbolem xarnu bi gancax gu ndaw gi weddatut mag ñi nga yar keen wuddatul mo tax mana ala suqatal njambali wan ci xernu bi njambali moy gaay ñoon daawé ci xéewali fi wan tay ñi def ñi baan ngir ñak gi ci xernu bi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci ebu tengi añala jaaxal na mbolem xernu bi leg leg nga ci am murid muy taxawa ne murid wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay xernu bi anda commerce ay jaay ni waja seri ba gaay te xam ni adul sunu baay ma ti nga naatal xernu bi ni le nga xacc def chef ni def dak ngir bañal wof ni daw baraw be ni fi ma ti nga naatal xernu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale bi da tu nanu mbole nda bakkar ji ka ci xernu bi yaram nu tay yaru nanu dootu nu fa xamina nu dootu nalaw yaw nanu sharh naadal xarnu bi sunu joxan nak lanu yoron dootu nu def nanu defan xana ay goone yar nanu ku yedi laajal xarnu bi yaram lu nanu tarax lu nanu joay nanu len sharh tu nanu yebu nanu soppi ku nanu sarax nu naadal xarnu bi nun tu xunan sunu kari bay gada adal sunu bay duba di kar bamba di ay serigne bi jadu xarnu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len anan ya len joxam lañ yoron yob nga bo di xarnu be ci yaani rek nañu tay xamna ne beydu suru boy ya mana mañ lu ko doy mati nga naatal xarnu bi baal baal jolof jolof mbalam palak narak warof kiyadul ko ami yob serigne bi jadu xarnu bi ko xamne daana ami jaar daami angara keju mi an ma am den mu jek serigne bi giadul kharnu bi ko ma sa am yaari wata soxla waren nyaari mata kemun ta am jago mata serigne bi giadul kharnu bi ko xamne daana mi ta tay mi ngeegi ne ba baax bu gene feex bam na ca baax serigne bi giadul kharnu bi kar yaangi we bana jondum lan lañ yoron dabi korong ñu doone bur debi koy ak serigne bi giadul kharnu bi tuba bi sax perte nañu ngi len gamon perte nañu ya woti fay nañu yalla ñu ye ci kharnu bi nar ya ngel na ya ngel wa na kaxar tuba bi sax perte nañu len gamon perte nañu ya woti fay nañu yalla ñu ye ci kharnu bi ñu tukki won far nañu lang fa ñu leen falan aduna ya kano welen serigne bi giadul kharnu bi nar ya yalwan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe nar way mbake giadul kharnu be way mbake yu khunan bade wala no so e xenu de melne ku ram ku de ya til wa kharnu bi yow ya denay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa kharnu bi man nga defar di te kibir defar nga ba do lo kebur yaadini adal ba di ber chak muridi kharnu bi man nga kanam man sa ganaw lo sandi allah amuna law lo akhbadi wa anina law wax len ni natal kharnu bi shamir abatna daram na kharnu be pam garam ti am daram joku gam nga ma ngeriñ wa kharnu bi male bu gay la khamul waju kham des koy khamal subhana ya kamatkum al ya ne xawan wa kharnu bi nan far wagne ko tag da am ngir mo onu may la jambi ma am bo de muy daw dira am ak tanta ar wa kharnu bi bamba mun islam misal ya ji jor wa senegal defu la jalle gen ngal seydou zator kharnu bi cheikh bamba ya ding bamba la am ku so bu dot ñane nan ko mane de di ndana ten sey ka sa mandal kharnu bi ku so bu gennari derem be kor bi dotrem karam kona choram kaasum garam ju xidumar ci xarnu bi geju ikam gim da datam banako secc mo ñoyom musee bu ko anandal ko xam tokkan bi gayna xarnu bi lum loona forewe yon ram loona kangem bi won daane bari bi neewon amul ni ro ji xarnu bi sharab andari qam qama musee ci anatal wujem ayam go so na ñi ñu wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len ngeneel bañ na sareet wacce na mo gu akharnu bi tarim la mali be zida ta khalima am du jum du jaax ta am karam du gag du naax de fatale ci akharnu bi de du su do nga e de tam du se jalaaje ci danam mu jegeel waande janam te mu tafer ci akharnu bi mamba di geej ngo tabbi geej gek ba geegene ko ngi mu di ci yare bané geej ni bi to al kharnu bi lu baax lu baax ba wessu baax way serign be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxal gaay kharnu bi waaji la sopp dal li baax waaji la wedi dootu baax waajo geureum mu gandi baax waayo ko warna kharnu bi waayam di wit gaari ci laax dootu li mbo sagar di daax loxom du daar de ci baax ku yedd li aajil kharnu bi ku yedd li damal lagan isaad mbar mu manugan yaaram da wote naak sagan bamba ko ñaak ci kharnu bi ganeli daam yi gana tur kal mu ko takkari root mba xali ma ke daay ko lotal na mbolem kharnu bi xar ba walaw na koy qiyas lu xal da jul de zukaras fuk ras raw na goru faas chaka ñi te kharnu mu ajara way baña selaw gude ak becc ak baña nelaw baraw ñi da wel ci araw ngi limi def ci xarnu bi cheikh bamba ya bari njariñ fariñ nga wute nga akariñ serigne ci ay seen serigne ya ma leral xarnu bi seen ci ñoron fatafor chonde li mel li mier jantela mo am faw xana wer li aram gi dar na xarni di cheikh ba may adi man duar wajjo tabbi do turien ya jande say ga adi wer li gando ji xarnu bi num soba nan la jallenu way mbake bul di am bayinu yamal qiyam ya bal tiob mbolem xarnu bi cheikh ba may angel ji kanu che jeni doy na ñi dono shodan fetali akamu xarnu bi billahi ñor nan ci yaw moy ñan ci awlu mana xew ngir urwatul usqad zew de su ko dog ci xarnu mi cheikh bamba yaay ngeen yuuru fo genn xanjer dal yuuru gor salal aje do hotor doy nga takaan xarnu mi daf nan la ngay sunu takaay di sun bitim di la jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xare di xarnu bi cheikh bamba yaadi li bi dor lambur de wutina ke cior serin soobu ñu sambar ne ko ñu naatal xarnu bi cheikh bamba an mat borom feko ci adina maram tanyo baram tanyo maram tinu tanyi xarnu bi bur yalla joxna lay mi day diwani xamna ñu saway waju gërem karam du day yaay kerkeranum xarnu bi cheikh bamba adib kerkeran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour de alquran ya bole bodi xarnu bi def nan la jek bu def yek ta def la mbar mu def yek kelen mi umga bari yek shabul ci mbaram xarnu bi yalla ala jita ta qadim tudda al ahmad al qadim jituna adama kidom jituna mbaram xarnu be yawma aja babi bale tubari ju yo wala la bamba not ni na ale na taala day xarnu bi sharab de gom lalen na ta dox yo ni sanat ñepp ñu talidat ken yangul ci xarnu bi mu jallatu ak ci ganguna ay bur yalla ran koy mi day diwan bi joko seni gay karak la te xarnu bi bila bambarim kalan mu ajap setan welen batar ko rend ci gabon ni biso ko xarnu bi khataltu fil bairu layin kap kabonat bun amin ma alamin wala min mu ko waxon wa xarnu bi yonenti de ahlu badar ñu adako karke gor setan er mel sen
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.

Sud o al... Is

صدر لا إله إلا الله.

0: قرنو بي بامبا من اسلام زال يا جيجي وروا سنة قال ديفو لجال جانا قال سيدو زطور قرنو بي شيخ بامبا يا عادين بامبا لان كسو ابو دوت نعاني نان كمان دي دمبانة تين سيكا سمان دل قرنو بي كسو ابو جنا عالي درم بيكور بي دوت رم كرم كنا جرم كازم قرم جخي دمار جي قرنو بي جيجو اكم جيم دا عادتم بانكو سيكش مغنيوم مزيه بو كو آنان دل كوخم توقن بيدان قرنو بي لوم لون فوري بيون رام لون كانجم بيون دادن بري بي نيون امول نيرو جي قرنو بي شرب انداري قام قام موسيس كيانا تل وجم ايام غسول نيني وجم امول جي قرنو بي فكون غدا بين قريت مصابلي نك واتي ساريت دولين غنيل بني ساريت واتيو نموغو اخرنو بي قليم لمالي بيزي تقليم عام دو جوم دو جاق تقام قلم دو قاق دو ناق دو فاتلت يقرنو بي دي دو سدونغ اي دتم دو سي جلاجي وشب دنم موي جي جي الوان دي جنم تي مستفر يقرنو بي مبا دي جيج نقو تاب دي جيج بي كفا جي جي نكو جيج مو دي چل ياري بني جيج ني بي سي طويل قرنو بي لو باق دو باق مبي سو باق واي سرين بي جال باق باق نيم بي قوتي باق baaxaale gaay xarnu bi waaj la sopp dalli baax waaj la weddi dootu baax waajo gërëm mu gandi baax waaye ko warna xarnu bi waayam dihit gaari ci laax dootu limboo sagar di daax loxoom du daar de ci baax ku weddi laajil xarnu bi ku weddi lii damal lagan isaadi mbër mu manugan yaaram la wuute naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi nganeeli daam yi gana tuur xel munu koo takk di root mbaaxali maake daaye ko lortal na mboolem xarnu bi xarbaaxu raaw na koy xiyaas lu xel dajul deesu karaas fugraas raaw na góoru faas chakaa ñi teewi xarnu yi mu ajaraway baña selaw guddeeg bëccëeg baña nelaw baraw ñi daa wayel caraw ngi limi def ci xarnu bi seex bàmbayaa bariñ jariñ fariñ nga uute nga a këriñ sëriñ si yaay seen sëriñ yaama leeral xarnu bi seni si ñooroon fatafoor sondeel li mel na limiyeer jantala moom faw xana weer leeram gi dar na xarnu bi seex bàmbay aading mànduwaar waajo tabbi dootu réer yaa jënd say gaaya di weer leeri gëndu ji xarnu bi nun sooba nan la jàlleenu waaye mbàkke bul di am bàyyinu yomal qiyaam yobbaale tiob mbooleem xarnu bi seex bàmbay aay ngen ji kenu sa jën yi doy nañu donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi bileehi wéer nan ci yow ngooy nan ci yow lu mën a xew ngir urwatul usxaa di sew deesu ko dog ci xarnu bi seex bàmba yaay ngeen ji wurus foo genn xanjar dalli rus gor sula waaji dootorus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la ngay sunu takkaay di sun bitim di la jaay yaa gani baay gani na jaay yaa gan xari di xarnu bi seex bàmba yaadib li bi door lambur di wutinaa ki coor sëriñ soobuñ sa mboor ne ko ñu naatal xarnu bi seex bàmba yaanu mat boroom fekkoo ci adina morom tooñoo borom tooñoo morom tinnu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay midaay diiwaan yi xam nañu sawaay waajo gërëm këram du daay yaay kerkeraanam xarnu bi seex bàmba yaadib kerkeraan ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boole boo di xarnu bi def nan la geeg bu dee fi yeeg te def la mbër mu dee fi deeg keleñ mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàlla ala jiital ca qadim tuddel ahmadul qadim jiituna aadama ki doom jiituna mboolem xarnu be yow ma aja baabi bale tubaabi juuyo wala la bàmba not ñu naa ale nota ala gaay xarnu bi sharob de goom la leen ne naat te doqi yooñi sanaat ñëppy nu tàllibaat kenn yënguwul ci xarnu bi mu jàllu toog ca gàngu naay buur yàlla ran koy midaay diiwaan bi jox ko seeni gaay kerag la aarte xarnu bi bilaa bàmbaadim kelan moo jàpp seytaane welen bëtër ko rend ca gabon ñi bi soa ko xarnu bi xataltu fil beeru leyin kab kaboo nat bun amin maalamin walamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonenti deeg ahlu badar ñoo dakko karkee kër seytaaner mi eliser labbi yi dew ci xarnu bi gabon ña xam nañi biram galwaaña xam nañi biram lambar na sharani biram seer si oor na xarnu bi kerag labbi na waaw maarabu bi bu len ci gaaw leeram ji sarna azamaaw sarna juuji xorni bi tuba abina ko nan maro soldar sina an kabun maro labina akabun waro ñi bi li nga xorni bi te gaay la azamaaw bari yep bu ala nañ na waaw gorangi dayna sa gannaaw ndiom nga lambi xornu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al waqarnu bi ala karak jaam gorak ke dok serign buura ke dak bakka ki jaambur ñeppa jak jaarama daam ci xornu bi li nit ku ñu la nit ku weex digandi askan jeex fu nek daam diamna wab seex bu mana yar waqarnu bi binde bi yaal fali bur ko ma saxay taal babor di xaliyat aaji for fajon nga aaji xernu bi so daan si war nenen neurem di laan war nenam ñepp di sante kay geram ngir ya debar sen xernu bi ko merci na la merci ñom fal ya ngu na moji dom wala fi ne amo amaram ya adam be tegi xernu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xernu bi lima am sahran e kamal kerem bi bambalay misal gignana moy abori dial khodbi an ci xarnu bi mbolo mi qawseeyan ya sobi ngariñ aon wa man nga ruñ yaron dekkal ngey du xarnu bi qadiru ya san ngey bi ram ci yaan ya san ngey bi ram zazali ya san ngey bi ram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoñ shariatu samal nga ñoñ aqiqatu ci ngey mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram ku rushada aji ak gaangi da am ziaré ji ya tax ñu da ziaré ji sëriñ jiwan ci xarnu bi wa man nga naar yeeki wala xalaan nga yoonu tazawu sëri bi ya té ñu zuru jallé nga leen ci xarnu bi roy ci bi xoddi nga won ki ma la daali nga won ki daay la taadi nga won ak ñu jabaawé xarnu bi xoddi yow lañ da am fego nat ye goor nga da am tego la siax yow lañ ñi sago bay la gi daay xarnu bi naar ya nga am hidayete ki jani la gi daay te te musuñu wésu bu reey yow lañu roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheikh bi nga toy nga jep wet bay nga mu ñor gom nga wafat man nga adnal wa xarnu bi du ndalu no de sax njabot wadu neena wak boot te sutal na may numbot neen amien xarnu bi yaay fek way ñoranda ay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lampi bi won ci xarnu bi mur yaayar seen garam seen jima seen xoram bañ lay jul ñi ne xaram fajal na aaji xarnu bi cheikh bamba ya di eng ndior seri jino don jawli beer waagi na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi mazabi khona shaabi khon ya lay boram kun fa ya kon ay waay gaay yi je kon yoy bo bo di xarnu bi ñaaraf le won wad na len ñeerib le won sedd na len roye gamon wa man na len bañu mata ala xarnu bi ñaka bagon sheexal na len ñaka bañon soxal na len ñaka diwon neexal na len bañdel ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalor ak ndama soobul sambor so doon wer di weru koor mba weru gamo xarnu bi fadalu ndamaay di daan notal noni buñu daan jaggi lu mbeer yi buñu daan te def na mbeer ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sheriñ ya xootir te akarañu waane wi ya raw mare sey gaala jalle xarnu bi shopinu ay wago ki gal te ab sa marchandisum al te yob gooru senegal def nu masil ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sharif makeng bu soobe doodu soof sen xoli wat na ne garib mam jaara tim na xarnu bi sigal nga wa mbake babal mbake kajor ya len bewal tenku babal ya len defal bi tax ñi siiw ci xarnu bi mbake di mbak mbake xewar ak mbake bari kar sayar sa ñanka bamba alen defar ñi defar wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram daagu rusu ci xarnu bi daru zaman daru minan dar ya bi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedila jël xarnu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñoo fakkataal amna ñu barke am malal ñoo gaddu mbolem xarnu bi shadari lopita an ku rag war na lay dagaan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi ragi xol ak ragi yaram yi ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la geerum ngir ya wiral seen xarnu mi fekkon nga reemi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi la fa ñi daan far bané falen ñu ko ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demon jangati bi yefi dangon yekati ne yesu iphone bañ mana o mat xarnu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feyal nga bari nabbu won dakal nga roi xarnu bi saway di ñewaye kenen saway du xati jëm fenen desu la xam digam kenen sa dine do ene xarnu bi taxon nga ruyi dajalo tewote onakoy falo islam nga mu am xarnu bi xal nga ngeri mi bamu wex ko jawon mu dina sex te musna jadda ka jeex bu yow mbolem xarnu bi dekkal nga julli juroom ba ciado ya ngi jappewom te fetelo ban amigom yaawan dine xarnu bi sunna si ya ko dekkalat terbiya ko esalat ta alquran ya ko fulat ya bindilo won xarnu bi fekkon goni wanya kator di takke ndombay takke cior ya sambi dara fali bor ta sare dara xarnu bi soppi jigeni muslimat ñu de o gor ne musinaat reki takka seni baat di mu daddu xarnu bi ya tax bani selali jaw ya tax nu tekki nun walaw ya tax bani waydi walib xamal nga gaay xarnu bi jirimi ya di seni yaay baay yaay seni baay miskin yaay seni jaay yaay wëru ayu xarnu bi ku joy fi yow nga noppilo ku xiif fi yow nga reglo ku mar fi yow nga mandilo mandal nga goru xarnu bi bilahi amat la nga doon no seddu teggi cer bu doon waccal damul lagul te tendeom nga lambi xarnu bi mbolem sahabat rasul ak bari da tag rasul mel nga na bay nga seeni tol bayale toli xarnu be kaab da tag rasul bu sheyru da tag rasul asan da tag rasul chamangal en ci xarnu bi ya raw nya da jano rasul ngir yalla gey ba musul ba def khalifatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yoon wi nga aw baram bindi ef ba def doni genni mindi ef mun yeso ko xamal mindi ef jom na mbolem xarnu bi digeunte mulki ak malakoot basar ke pi ay jabarot ken mustabole seenu bot lu bamba bajje xarnu bi aras lan gise ak borom kursi li qami salam diwan da fale metel di volle ze bi xarnu bi mo am lañu may norul jalal dal ko maynul jamal bu bole ko seenu kamal liare mi dar na xarnu bi galer kele jeñe ci beel giyer ci lay ñodé ngeneel kamal galay fale metel xiyal na mbolem xarnu bi yalla dara sukandi ko yonne la daan jotili ko jibril da di maniko ba jot ci boti xarnu bi téré lay wétili ko durus galay moyandi ko pexé yonone da jago batanan woni xarnu bi talif la jafaniko ma fole daan gagandi ko e kam la daan sugandi ko mo nandaron wa xarnu bi tawhid dara qamal jam e ka ali qisbam riwale qenkam du jew du jani xarnu bi fam tollu nak day tag rasul du har wa tay dami rasul du def deram ki tar rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakka mo ka taxano julne fi rakka begej agn makka man ne kengej fadilu agn xarnu bi njol makka dalay segire soko tude mu daldi re di ñaanal daaw ñu sore di ko mi war na xarnu bi fam na ci xeylan bi ya ju kay raw yo ay lawliya mo araw ki alas bi ya danam amul ci xarnu bi dadam gu maggi mu shago agam gure gamu jago ak mu ngirey gamu sawo musa tawat ci xarnu bi na tomere yam da tego te tew ko and ak sago te ami bu di fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko nan ganaw mustafa ali amulaw jublu ci yalla ne jana wakilu da du xarnu bagul galen bagul miday bagul abtiba di jay jayantena ak yalla salaay gañe na mbolem xornu bi bagul fasak naga galem bagul xarak baye ki do am baguta am saqi njurom du jaay du jëndal xornu bi bagul am junni rong bagul dox du yori bong mo am sa dox balem gabong delu ci bi ci xornu bi deureum du yaq ab deureum wurus du tax mu ras batam nawul deureum xebul param mo gëna wuté xornu bi deureum xami ko xander dinar xami ko ganar ko yar bamba doyna war ca yalla bajjem xarnu bi binde fi yepp ayam fi mom akli yepp ayam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuti xarnu bi bawal akum ajor samaki badolo ki bur gulaaj ma joxal lay jamour te ne ngi def bi xarnu bi mbacke gëna fam gu yar ko mi mbacke tar bi kar ken du ko may serigne gu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gën fo bi bar anga gëm shabar bari gënon patar kon du fa jox ci xarnu bi walaf gën fo am inar gannar gi nom bayar kontax njurbe lu fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gënum saxar mbani gënum takar rusul elwan ak xaar ba yalla jox ko xarmi magat gënum saxar ndaw gënum kibar njaacar gënum gumba gutar gu jox tuma ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon modon ahmadu lamin mod amul xajje kisen mo yermande wa xarnu bi batin la dafa abdinu jor du meend ba di kador mbolam jigeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yar ek gonem tarqiya mag ñaneen fa mom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dirale qamal gonem inaya modi e jiko wilay defal borom ciofel gu am ci xarnu bi ciofel gi mo ma ko qamal qam qam bi raw na sama xel yaram ge beena sama xol baan ci gaay xarnu bi mu atak ba dootuma salaw cofel gi teena maa nelaw maa ngi wëndee na ngelaw dootuma toog ci xarnu bi liaran bi dal may texteraan saaxel demba paraxaan manaan ba man di coraxaan di buusu gaayi xarnu bi seex bamba yaadi jeex dama yaadi sin imaam yolente fa sun amaam yow loon doyloo ba fa saam ramul nu mboolem xarnu bi sëriñ siwal dañoo texam ñee yanne ñeex ba xeram seex bamba moo sabon xorom shafaale mboolem xarnu bi ku leen faboor nag tekki balaas jël bamba tekke be balaas kondey moo seeni balaas mbàkke du maasum xarnu bi xaw si mooy seeni limaan moo sàmmu anteg alquran additionn mbiri ñaan mu ko xamal wa aqarn wi moo am fa sa atu lisaan laay moo xam seen cosaan moo xam li wàcc asamaan jëm si bi si si xarnu wi moo am makaarijul uruuf lamiñ yaarab lañ koroof mooy wéykatu gan yi mindeef maay wéykatem ci xarnu bi mooy mujj shaadi adnaan yi wàcc aqiru chamaan diram mu xeet wi jëm jina an tuuba li axli xarnu bi tuuba ñeel na koy murit waylun ñeel na koy mariit yàll na bamba def murit ne leen amin yeen xarnu bi jox naa la faw sama xol saabu ngëree la may setal teru malaane sama xol foo tanu gàkki xarnu bi bamba dangay boromi may te nunu def boromi moy moo tax nu sax fidile way ndax te nga jéggal xarnu bi way nu ngir bëggi dara mbàkke dani chàkku ngërëm fa bis bi yàlla di gërëm xeet bi newoon ci xarnu bi yow mi liggéeyal sa boroom ba am gërëm xeyra xadin wàllile say njuróom yow ma yàqoomu xarnu bi tàbbal nu jànnata nayin te ànd fa ak sépp doom wunti yaa yor seeni doom te jil dugal waa xarnu bi ril wa anti ñi ni nga wi jox na ñii ni la doy waaju la sommu dali wi yaame caabi xarnu bi noppu la jël nag ca ilayin yàlla gërëm na laak lamin yoneen gërëm na laak ñeneen aqula faawi xarnu bi ak mursalin ak len biya ak taabiin ak lewliya jinni ak malaaka yi gërëm nañu waa xarnu bi yoral sa bong nag te dem fanaan diggante kaw saraak ginaan notil te lekk nag te naan jaajew dewal nga xarnu bi alhamdulilah ina ngeen di chante rabal alamin dooma di bàyyi kii du keneen man naa defar waa xarnu bi yow mi liggéeyal mustapha bul fàtte am di mustapha ak doomi bàyyi mustapha ñoo ame buuti xarnu bi man na xalifatul qadim fenn palaas man na doom te am na xam-xam ami ko man na am musal wa xarnu bi noppee goreg talal ndejoor la moome saaluma kajoor kulaa ñu jox lay chemour te musta gantul xarnu bi taadaar njool aminata yaa doon njool aminata tuubaadu sun madinata yaa weeru tim waa xarnu bi yaa neexa way te neexa taas ngir xarnu bi amoo ci maas dale fii weesu baas yow lañ jébbal xarnu bi raayo nga neel wa yaa ko yor yaa teggi tur bi daw basar ngir naaru góor ak fasu par rawantewul ji xarnu bi mboolem si xaarin wa kibaar yaa tax ñu tabbi ji saxaar di wàcc tuuba ngan ji gaar noppal nga gaayi xarnu bi robine yaa ngay wala ngaan nuy naani kaw saraak gi naan dootunu tappaatu siaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji nag yaa ko taxawal yaa teemu naax saay new yaral naalamu yàllan ko matali amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba dojafa desoon jumaa ji bayti tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawoda bàmbale misaal baytil mu xadisi naal wuji borom ba kamal taba demal ka xarnu bi ndom may nga neel yewan ci maam yey sati koki ak ndam bo ale nga ko ak ganeli dam rango amo ci xarnu bi muy ji jox na lay iday tuba bi jox na lay miday sultan nga bo ale ko ak miday ya aman tagat xarnu bi yalla ya aman tagat xarnu bi di jox na lay iday tuba bi jox na lay miday sultan nga bo ale ko ak miday ya ma tagat xarnu bi yalla ngay murum murid yalla bu ay murum merit bi aqiqadil murid la yalla na atal xarnu bi alaw shol fadul azim ko may ngeneel de file falilu moy falu lamin turami do ina xarnu bi moy do am shamsin wa qamar makke nguso abatin kajar mo anam yari en ngor moy bamba te ci xarnu bi siditi bayam la yorat liara ko sa nga dere ya ndey jaari khayl musinaat mu ana bu adi kharnu bi mu aynu awale bislam finin bu alam sarifi mu ci gan done wa seyni wala san ma qadam ci kharnu bi ma khlef ci ay ko am yorat lu ci melam nurna baay mana dom am na ket ci kharnu bi dem na ba makam ji li gaay agn shaare ngan ji baay kendi wul alal di jaay nawle am amul ci kharnu bi talifi baay may wayam mu don duzi xam xamam mu ana antigeju ikama mana musal wa kharnu bi yalla nu am limi mebet ci nun ma am ni mebet ñu am ay seet yu gan ci mu alam kharnu bi nam tag nak ahmadul labin mu am lañu may seral mason xar ba akla fi ese bané bu un bay ba akulem ci kharnu bi batin ba jaaxal nak kajor mu atax ñu far ko lem ci bi bu a gisee mu ngi bangeer nako ilumat ci kharnu bi fajaajo mo jegana gaaw lu wax borom mu ne waaw day faldi fole julu gaaw man na ragal ci xarnu bi day way te jangul won arab te man da xiyam du ci suruf mu aman arab te man wala jamal na mbolem xarnu bi famna ci baam yan gudis ken lu borom mu tiis kiroti moy dal ko fess mu aman amandal xarnu bi sañ sañ bala donne ci mom jagla ga wessu nok judom mbeurumako suru dalilum meram xajul ci xarnu bi rijali xamnañ dara ya am bune jalañ ni sabu ji am neurem neurem zabi ba am ramal ko warna xernu bi rijaay xamnañ dara jam sine jala ñu sabu jam neurem neurem zabi ba am ramal ko warna xernu bi yalla nga may booti lamin fegal kam bu ala may non ku deg ñu an ñu ne amin ndax yalla na atal xernu bi mbe ma nga teelen basir doné basir wa nasir ku teer na an lek ba zu bu qif du marti xernu bi mu am jalal ci am jamal ci xar kanam ba leer kamal ci bari xam xam ak alal buri ke bi ci xar bi tar ba ci yusul karim ba bo rab ka def ko dom jigeño tagok sago meeg basirul xarnu bi ci agra am dal di raw fore da an fi e garaw musla jaar ci bi ndaw mustafa ali xarnu bi shobu na ngeerum tasawuf ko kara ne le wi mo raw nya xalo no male shakaayete e xernu bi ilmu diraa ala jago mirum inaala ngo noor wilaya la sago denam amul ci xernu bi duru ci tere alquran mbaam ji le ka jang ñaan yoy le baxote ku ñaan may le ci xernu bi yalla bi sax ba deg ma am nak ba tolle ma am ahmadu ma am te don bu wat yon ci daam ndax yalla naatul xernu bi allah moy janno ay mo japp do am def ko na bay ñu bok benum taxaway abdo di bamam xornu bi bo gisi amuy sama nday cheikh bamba ñoo ñu roob jotaay ñu roow yaram ñu roow saay ñu roow deet ci xarnu bi ñu roow doxin ñu roow waxin ñu roow melok jëm ak doxin bu ye nga waadul keneen bamba ñaar ci xarnu bi mo di walax ñaanu jinaan ku andu xol ba ci kañaan kañaan di ay bi jena daan baye ma leel xarnu bi mo di walax ñaanu jinaan bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaan di ay bi jena daan baye ma leel xarnu bi mo don tab gawan ci mom mo don njamba ar gi ci mom sen bay sedele yi kom cheddu ko li ci xarnu bi batin barawna sayam de ga so pe biram mir ma ca bay ni miram mo ar jaroori xarnu bi yalla nga doli ay murid ti ala raw pexe marid ti ala mujdi farid ba tolne ga ay xarnu bi nan ñaan nak yalla mi samat bu may serigne abdou shamat te may serigne abdullah do wa xarnu bi ci bo di xulo falil seyñ mag bi tuddi yeen yalla bu seeni barkeneen ndax yalla na atal xarnu bi تعكو عبد القادر في الشعير وبيت بجاي باي تايري بمفر جيري مخرنبي تيالنا إبراهيم موم ديو بخارش مبارم بجور تيبو دي ترنوم نغي على نعاد الخرنبي مبالا مدون الشالين كيسو أو جانتاك فنين يالنا سيارو سين جانتي بودين واخرنبي دنوك سوي بغاك على الجبار جاء جام درجال يالنا كسي أقبام مثال كيسو نسوي خرنبي تماينو باركي أبي لا أتصل عليهم تمر تلا بوكو صعب من يقرأ آج آتي جهرني بي تمبارني تواكي جاب غورجي أنتي بنباب نهي على سن قرمينات أمين وانا قرني بي مبالي المسيقي بام بام يالن يغن تيوكوغم كوندين بوكا آمينام تام غرم تخرني بي موسى آكامي سين ويركام مولين دي نان دي لين دغان تيسان دي تيتاق كنان دخ يالن آدل خرني بي ويكاتي سنيابو نقيم ما ورد قادم القديم دمي مريد دي جام دي دوم تغنى بون تي خرنبي غراب دم باكيام سوخنام باي اغمار امي نيبنوي موياي باي سمندي ما دم بي تي خرنبي سينم باكيام سوخنان جاي اغمار امي نجي باي موي باي باي سمياي ما دم بي تي خرنبي ماليبو نالي لكلين وخنا ولو بكاللين وخنا عرب gibangen kambam bayen wa karnubi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beugale puluma nyam yalla debal ko karnubi julil nak ci ganji adnam tene ko lepulu nyam gewel bu jaxle wala nyam ndax yalla nadal karnubi ci sak mbare muriti deglu len mayelen ci bir se ante bulen alawyen limay nalaw nalaw du tema yete limay galam galam du tema wote amana koy nalaw nalaw lu ngirre wade bu debe yete dutu yallo bolen de fatte yalla ak dogali ak ate ak sañ sañ bi ak mbugali katan gu and ak cioberem cele jef lo gis mo xew mbindef manul sañul lo dogal baam de la kalu gi xew xew gi ko ngi sul warna la ko gi xew xew tayala da ga gi ba xam la wi jaf la xaji xaji bur bi la qalayef ko gana xaje gane na tom yu ku jege be ba gane je ti sam yu tayala kat qarit bale musibal ngi darajal ko mbate muy kuñi bal la yalla jokkarit be ci maqama kemun ko jef na tulay koy xeyma ke balala wolu ba joxle biri ngamu ñaram bi aw ci tanki beriya la nabla wannakum lu shabirina asibana asli kasibin mom lañ waxon yoneni ak labdari aqud bi ek wali lewtani wa qala qudbu lawli al makki رضي الله عن المكي ما في الحديث إن أبلا أبايدا بنوبة ابتلا فعزما تبري تباو وعزما بيتنا تباو أهل البلا ليس لهم مشان وليس إنسرهم لهم ديوان دبل مواغلة لدلون يونين يو أكساب ياك وليا قجم يو shoxale men biri amon ci bawon mbirum serigne gawan wef ci beedil setal borom min gi nan ayo ba sax ya ka dak ci di wonay ko ba te teew ko sante di waxalam du motax bayala nako ni mal abdu setal madani el madani ci ken ñu boole ko gayne yew ko ci ken gayne far di mariara ma muyre ñu far ko jangal sara bi yey waare yahyana tombi dutu am ci senegal mo yaay baayi samandey ma dambe ci xarnubi seynu mbakem soxna nyaay ak maaram mi ngendi baay moy baay baay sama yaay ma dambe ci xarnubi ma lebu naale lakleen waxna wala bakalleen waxna arab ngir bangeen xam bamba yeen wa xarnubi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beugale puluma nyaan yalla debal ko xarnubi julil nak ci ganji adnaam tene ko lepp lu nyaam gewel bu jaxle wala nyaam ndax yalla nadal xarnubi ci sak mbare muriti deglu len mayelen كبير سيق أنت بلين لوين لماي نلو نلو دو تيميت كمي قلم قلم دو تيموت أما أنا كوي نلو نلو لنجر وعند بودي بيت دو تيانور بلين دي فاتي يلا أكدوغلي ak atte ak sañ sañ bi ak mbugali katan gu and ak cioberem cele jeuf lo gis mo xew mi neef manul sañul leuf dogal ba am de le kalo gi xew xew ngir kuñ gisul warna la ko gi xew xew tayalla da ka gis ba xam la wi jeuf lo xaji xaji bur bi la qale yef ku gana xaje gane na tom yu ku jege bey ba gëna jéti isam yam te yàlla kat xarit bale musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy kuñuy baal la yàlla jox xarit ba ci maqaama te mun koo jëf natulay koy xeymaa te bala laa woolu ba jox la biria nga mu yaram bi aw ca tànki bariaa la nablawan nakum lu chaabirina aasiba naasu li kaasibiin maam lañ waxoon yo neni ak labdaari ak xutbiyeeg waliyeeg lewtaani waqaala xutbu lewliyel mbakkiiw radiallahu an yol makiiw mabiladisin abala bayda bi nu batibtila faasima cabiri ci baaw waasima bietalati baaw ahlulbalaali selew misaan wale seen sërum lawum diiwaan déglul ma wax la la daloon yoneen ya ak saaba yaag wali yaag xejam ya soo xale mee nag biri amoon ci baawan mbirum sëriñ gaawaan weef ci beetin seetal borom miñ gi ngi naan aayoo ba sax yaaka dàq coo diwan nay kooba te teewu ko sant di waxalam du moo tax bayala naa ko nii mal abdu seetal ma daan yel ma daan ci keen ñu boole ko ko gaynde yeew ko ci keen gaynde ye far di mar yarama muy ree ñu far ko jàngal saara bi yey waare yaxyaana too mbi duutu am ci senegal noon yaa ko jàpp xar jamam jaari gaal muy bëgg a wax yàlla yebal jibriilu ne ko sune eh doo doon marsool soo xale me maam sunu ibrahima bam laata am xaliile nag aliima noone me génnañ ke mooy bay feela ba yàlla rendi loo ko ismaila ñu del taala ko banug nam roos def ko ci bir yàlla sol soloom sa caadal ma yanneen bi ñu naa yangooba gumba naa di falam tu neeba ndalaasi mooy rongooñ gannaa bi yusufaa sango obum jekki sako ayaasaba soo xale mee nag yusufaa ak bokkam ya delu xalam kasoom bi ak tumaam yi soo xale mee yusufaa ak bokkam ya delu xalam kasoom ba ak tuumaam yow doo tooragal kudul ilaayi naasi doo yox yoxee di ngir pexem xanaasi na tub julle yokk ay maqaama mbaami si fi ñaatiif bisib qiyaama na toodi kerkera lawliyaay kuweedi la aaj koxo ilen biyaay mas nañu koo génne mu dem ba najaraan ñi di ko sànni doj tanaan day jabaraan noon yaa génne makka ngir bañ diine bi israbiili de madina fanaan na cim xunti fanaan ci ay doj ànd ak ababaka lu nekk muy daj fañ nañ ko tàbbal ko ci biirub sarwaan jox nañ ko tooke teew koo day kiimaan kerag la yàlla wàcce saaru neesi ak fàllaxi mocce ko xëyru neesi bisub kerog la yàlla daanil keebar yekkati laam loo doy na tiitar duniyaa xanaari moo di sañal moominiin wa jànnatul kaabire ñii ñaatu ñi mane dogal bu am yàlla ko def te xam naa du ay diiw soo gëramul gëram naa seetal ma saaba ya gannaaw yonneen ba wariif ko ku xamul beetin ba am na ci biir yoo xam ne nag làmmiñ du ko laal am na ci biir yoo xam ne dees na ko misaal fawa jabalim chaaku ama a sajara waayet naalin fii motal fii dara ndax ku xamul yaaram mu dalu ko waar ku xam aram na seeti nuor labsaar gannaaw rasulullaay ak sa deexu la ngi rendi ousmaan dellu jam faaroo rey nañ ko tuumaal nañ ko jàpp marwaan mosoo kibiree déglu yeen yeen gaawaan gaaw nañ karga arba yi na yow man wates ata lii doy na fecci warma kenn mustaji nag nay rey abdul xa abdullaayi dañ ko salab dog bobba wor na leyi yomal jamal togn nañ batum day jor bi bis ba jade ñu tej batum chamoy ba muhammadul ababakar sadiq reyn wa jarna ba aju nek yo rey nañ ko wat ko san ci santare taxan jabal ko boole ko ak imeru ali aydara kadon jamba yow abul wasainu wala san ya akar yow baña me rey nañ ko ciri ko bo ngir wedd yalla gaay rop ko bo fe fami julé fajar limnal mal jam bocc babar bert ko dal likoy jam siatal wasainu yawma asara lañ karay ciri karbala non ya ak yor bo bi gana bi deena lamni wana asihlamul ladina ci hada asan nonam yow dañ ko toke mu dali faadu soxna za ka soke ño toke sadiq delu toke baakhir ño toke seynil e bi dina tayir ci tu rasulullah musa al kazim gane bu ko am gor ci domi azim kal na ngi nek ba ca kam ci baghdad te ñan ci at ba do men la graat ya ngo ba do wayna daawud ko ka arem natu asal moy waada fukiyata giru am la am ci ben aw bu leere ere te musagen ci hadal anas baay li ma am maliki do am xalle ngeen mi tax ni shaliki te ñenge at ci kasom la faato mbeur ma ka julle wutu fo faatu xana xamu alaaji soofi ay mbeur door nañ ko waxtu takko sa an junni yar mu taawati gaay far ko rendi jann ci daaj le ta amone yendi xana xamu nak jahfara do am ya te ñen ko far ko rendi jengi ya ne mu teje de mu tawakkil bayam mazhabu ko ojis rey ka do ni gayam ken mustayyin nañ re abdul khairi ak muntaqa ak mustayyin ak nadir deg leena ter da ciere mu alem ponto togg be de xorti ñu olem de yo abbas borom daara yawon te mesere te ñen gaab far ko rey ci besere borom juma ji won ci fakkani te ñen ko faap karen toj bun ya mansour seyfudin mo am nañu gennal mu di ambassini ci adal makkañ dakke ci rewi sori yo mu joge mesre daw balas kenderi jot ke far ko japp tej ko fofa ki waxtu mu defu an qalila ndi am khulafa awi do ne rasul ñom lañu def ni kenn warte wolu zo xaleme cheikh sari ak sareni kraame nañ len natuli en zahreni cho xaleme borom yeen ti ngeer yo do aj ku daj lam daj on ci bari yo ahmad an baril maraw ci ngeer ya ñeen ti yeng lay defon ci yeel yo da nañ ko chaw nak ti mir yar suba ngon ke musawi adi yalla mustama yon ويختم القران كل يوم مع قيامي مدي مزامي كلي صاحب متزم خيفاتو بربك تجلو ان تاخول مياتو با متزم فاتو انا ني خيفال واسف ما يسر ات كسو امي دور فرسا شو خلمي كسب ابو حنيفه ان ما ابو جعفر ده خليفه كندو خلا ات السيد المختار كي ميري ار لدا اني كارير تي ويرا كني بي عالم دو da defu na fi la do rewerd wa yaqtimul qur'an kull yawmi ma qiyami mudi musami ci la sax ba faatu worna baghdad fi yawmal jumaati le war ci agyar sho xaleme nak fi ne li maamu maliki ngir wax ya aruna rasidil maliki kon nga ndax malik amul karama ta xamne de regal alal malama ci atal miru maamina ak maamu ona da xamna ño dogo geñ ak arono da ko yalla ba xamne gañi diebo mu ray ko dali xey def khalifa su ngeen gamuli yeen muriti gaan ngeen dali tere ayatul ayam te xamna tay ji bu lu kan faraaje biriyam on dana ma atisaasi lañu defo na gaay gamon yonen bi misal mi warna fi enji gaay bamba waya faraaje non na guru senegal ñi ñi fetal ñi ñu dugal ci seen gaal ñi genn gadda ay farde mba faatu ñi joxe seen gan ay ndax ñi yaatu fam nañu saamuri ci riir soose yobu gabon boole ko ak ibrahima siise taala kapur bañu lekay mbraaje def ka ci bi reg laaw la ma faraaje ño genn lem de julbe riiw ñu aro ray makki du am jaa jallu bu da to aro ño delu ray almaami abdou bukar ahmadou sheikhu japp abdou khadir japp rakam almaami ali bukar yobu gabon doom jan kapoutar ño gene albur ek samba cieraw fugu asen penku neen ma waaw wuy kajor ibina kon ci bawan ño len tokal xey taxawal ti bawan raatale duami boore won fa salum raatale siin ganna taxaw ne malum sharin ci wan digante walum jaamur ñu jappale en ken debatul ak jaamur ayna sarin makka abraham qali ñu akana tias kamu arawan kuy xali setu maktaar ni meen sen jon ko ki ahmad wa amina tan yo ka sanki nan ji am daddu aduna ak bonam gi ka xamne waajay way ayam gi duniya ay ci su gaay jëm ci yalla kay ajjane e fari yedd yalla ku wedd siar nak ahmadul mbeki yu bam la adon muhammadul mbeki yu non yeegi enegi mbake bari sandrama ya an ko na andar ngay jaari mu jaari ndar muy baga melna darom yi dal di ko jaar wax nak mu dem dakaru so xale me yi yaari bu yi dakaram ba deg wax ji mbar me wax nga waru isha shakartu shaali kalima biito وجعلك الأمير والصبوت الترك إلى جارب الماء نفسي وراكن سب عن الماء نون يا جن فوفي يبقى الواء مزاق جروم يا أردم تقلوا دم نكون آكري بدم ما يمب كمستيق يربا دل ستوبا كنو فتل أكار واسجيزي دجي سرين توبا دوائي جنازي منيو جبكار كيبو لن باخان تكيو توما لبدون جاخان نغال دوريك bamba du morom kacior gaxi dukal kenn du ko pergal mo cior yan bañan xobbi ak labdaali ti atelin ko mo ko raw gañe dengeñ di wey tawatul balaaya shurutul hawani la amti laaya serizi naxi lañu bambay kemil bari yeb suq lañu bambay kabal man ci akebi chaari jabal yi jaribu waman jaribu abi taqarubi kan yaro kub deram akub dinaaru ñayam fa daam kadu ma dinaaru bamba akumal moy done rasulu moy ñame moy kenn ku acci mbolo fakhila ruburu jil ka alvin waru bal min qimatan kaufin muhammadun fadun ya bo khatasniya wa ba khajaman wa udai makhniya sharin bi chamzo ja qiyas mu yesko kemam par asbu ko don bi yesko sharin bi ala ki de sam lañe del xiyanta mo tax nu oni bar ko randal kundanu sayir wara ñed beetin shayir bala ma taxu am beetin ku yobbu di qima kamar rax ma min ngo gudde mbaare fete luñ taamu jaarama mam ze hande ya gam bamba ya taaru ya tabe te gam yonendi ya ca kabab se bir ci enas gam jebal serigne touba nuru wala akyan gam yalla gam yonen bi gam serigne bi motam gam dogal bi atan yan ba gam ndogal tiaw digal fugras ni la serigne bi de baraw france chien buray bi disna mbolam senegal te tawato kalaame wo nehmarijal farajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wa ni'amin ajadu bi shabrun jamin bakaya wakilo ya rabbul arsimal wolu natirey bole bari jalare and gudu tankale madelore ya bi demo nakuna akri gi kongo fekki serigne touba nereen magongo ya bari aindam ya bari jalore ya dem rombu geegi rombu tore ya jumra dem minan dem arafa ya dem safa ak marwa te ak mazaliba sharifi madinatul munawwara mune bula gakal aram wa shawara ahmad yaay mayor ibrahim yalla qamal maqama ibrahim ram ngalena tagona yok suno sha nañ tay ba siare touba ajal akbar o matal seydo tembanti bamba samba ya qozam ko fa pab yo ngaba rasulu de yot ko serin touba damul walay salam wa ngani ci walu yalla fiat ga pala santal de wulu yalla yawla faranse tanati marabu ir khamna man ga qawsu man ga khutbu yawla faranse tanati marabu ir khamna man ga qawsu man ga khutbu yonu murid sen de nga senu raya sabre le ni khacho ba mi daya sambo la gay xanju fi ba ganar dek nga ñu tudde sidi muhtar ya ja kañ makka ci onu bamba ya ay santi onki onu sheikh bamba lu nek ya ko je ka am ci sodan ya ni musaddin musal cheydan ya ay ni maluriye mi ci anu bekor ya da debal ba doore ñi ri buru jirimi ak miskini ak ñi baayo ak malukati waña nga waayo amana kuy ndokki wi tax baram ba ya xamna ya sanam dem baayam ba mune fula gote fara jefi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango ngene li bamba bamba takana le mi day batin amul ko yekke kudul borom kun borom serigne touba mune su ko daan magay takken do mbam ci pi diwan mamanta nyaay waccina amna yaram amiliman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam taxawluna li deena gaay baax yu waji ko deg waram mu balaayi tawaram ngati ak bekor bi tawaram mu bon boni ak bakar bi ilahi tubtu tawbatan naswa min kulli ma fa'altu qabih bulukana qalaat ni parnose dina way way defal wasusi asana allah min ash-shaytan wa kullu asirin min al-jiran ومن تبسق من تكبري ومن تعودي ومن تنسري سيطان ديمبر ملغي روخه تواب دي ابداغم دي غون لو فيه ولي خنا يغونك القران لي الله واخ ان سياتنا ليؤون الا نافقيا دي دوغرام داخ جامونو جانغال ان شاء الله قول سينا امنو بنيو ديمي توبا نرو وا توبا تبنيو كيري مي مالاي كوبا واني سيرن توبا نك مليس كو ناخ mune su ko jamal ko tawlo de ter tabarakallah awna le botem ya ci ahmed al mamuna agrakam ya ci am singina ahmed fati toure yal nañ ko toure rek maye de wa toure te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mudel ci gawan te yalla wati mbuko to ñoro jebulo ba sego futa toro talbi bamba talon ci rewmi yalla ko sheikh de kelifar ci rewmi te dem gi yalla dole kuy maqama ak ngeram kerek bi ci qiyam amin amin wa sallallahu على النبي ولاه محمد والي وسادي وكل من كمل في سبيل ورلي الله عن القديم مع التلامسات بالمقدوم وابى الله بإبن موسى عندك سرين توبا عنك تتاقو بوزا وابى الله بإبن موسى عندك سرين توبا تتاقو بوزا بسم الله الرحمن الرحيم ازال الله ولا سيدنا مولانا محمد وعلى علي وزابه وسلم تسليما جكبر عبدنا سلام بالله بغلانا بورلك دليم نار جكبر عبدنا سلام بالله بغلانا بورلك دليم نار kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war nak murusbade disatiter jak war aduna salam barla bagla nak bawar la kadlim nar kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war murusbade disatiter kumu andal lu yag yag dalay war jakko war murus bade di setiter war nañu xamne ñoola appelé katan appelé yefte seeni bir app sey bir warna ay walli yo kibor wari kangam wari baadolo war geet wari efal warna ferawna angitam ñi labalen baaru khalsum sanklin bañu yermar wan qaruna ak kerem nga ci bir suuf kada da wax ci sharula amegi jur warna namrud masanni won sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom ngel won ba masona wute xex ak borom aras ki di khair warga za kan ramazat li mada mbage moy ajanam ci adre ni var adina gene abraham yu ko topon lu ko dal makanya ila abraham dawa da ji sigil na len janawi ababil shani vobe banye pujende dañu xer moy ki beguna mabka ba ngir yab kilifa makka yalla dalli ka fay far warna bal am ci goor yalla la bokon war kañi oy bawray madon mbeur jappalat jor mi jaxalon nasaran bi ma nga def to de xele ñako da adar ta ka jor ak bawala dambale won fi de da melteñ da teki welle ci geegar nak da mel samba law be war ko tiwaam ta da mel samba yaay faala nga def ndar adina genne alburee ku njobotam war ko muy dox ci walu penku ba defar yeer yor ni ela ñoko yob ba jangeen dal ka fay war moy tuba bina am xar bëkk demb la jot beles mi fi doonon député rew mi war ka war ñaka daawar ta da falli falli waaj ko neexul di ko ma andang di seef di meer di borom dar li ma am ben wala bu ñuul musuko am di ci nguru faranse mo ami titer yar yoni wacce waxum da karu mata waro ci kepp kuy waru ci biir wala yon jami burtu wala di akse di kuñ woye ci faranse ministre ndaka mu jëm da karu sen kaneju kelong ya misio ke tambour kero gornor ci xadem yala bokkon bu kay yad deñ ko ko bi ni leetar xara dali wax kar ci jital di ko ma jël di len ko ma andam ngay ser mu taw tem tay ko ma ni ci jesem ne ju ko na aru gor ye wuris gor o bi se kapraalem ke ogde sem kala sang masuri ñepp ko si war mi ngi na lar mu sir le pol mu ngi na len gardi wu kuche europe ana amar di ko ñaare nak jëmam ji ken sañu ko gis dañu ko aber ci biir wago ñu kaadar ñeena deena ñi ne wap na ñi na du ku de wap li dañi peete war ci bali sel mu jëm gi la baye dunya munu ma nak dina akbar bala ma war te bu don soxna te mi xey baye baatam te bu don doxit dina fi deeg luma mar mar luma liw liw ci don mala ante di melni duma sangoti ma ko banke ne len biir suma don lab ci la gi geej mu di galit duma labantina fi deeg sama kër kër gaay jaay ay gi dembu yena ko lekkon gaay juuf bo fete o xibe kay mar kay na ngeen xim ñu lekk ñoom ñi xifoon je benene ñi xim ñeen ay kër kër ku bare ak mu am nak ku dul sëriñ bi bi tuba da nga nar meelu bu wa bi lepp sey yi mbeur ba ñu lewtu o garam ba sangé da ko mbass mu ne le pri do xom fi su ne ko yaatal ba ñu songo da ko jalaax mu ne janjang mu ne kom khat mushaf ci kol yi raw nar te na ngeen xamne nguur gudul gu bara maras shaul fenn yag yag ji khayfar sho ba geen nguur gudul toxo te ba okhra na nga def jaamu yalla far mu di ci bir sho ba ge jaamu yalla it na nga ragne fara tak sunna dooro jaamu ci mi ngeer fara tak sunna it ku len ba ga ragne na sa ko waju kam ju kam mi jilabi
1: jerejeuf serigne mama ndjay leg na dang barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga sen yenen wala fam yu neex yo xam ni serigne musa ka moko way wala dessewoko
0: waaw amna yeen yi dess waye lema li ci won rek day am yo xam ni ma ngi yir ak wuy am ni ñoxoy damay di motli mokor na ko yagoy day dama ko retraté ko ci sa mo ci nak
1: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex na ñu bare bare kon dal yenen wala fali ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgg nañu sa jassaw sa koor bëgg nañu sa muhaddimat bëgg nañu yenen ak yenen dal waaw manana dal ñu dañ ci am sa so xani dal murdi ñono koy sa ñu bëgg dal lo ci ki rek dañ ci gëdd ko top dara inshallah
0: waaw bo ci sax ma di ci sonu legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni nga ko bëgge motax tuddu bo sayru bo la gisé rek joxal la ben bo xane bi joxuma la ko demb dala ju ndax serigne musa mi nga xane moko defit mom joxum dana ma xane ma sey wax dal rek ci way yi mom
2: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
3: bismillahir rahmanir rahim hazi marsiatu serigne sohay bu mbacke abou madiana sohay bu ngi def ko fa daré njurul ayta si wa jiriya depok 1991 بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار ثم سلامان على نفير ولا علي وسام سوي الأجور ورحمة النهار دام صمد على وسيلة خديم أحمد وبهد خال الله للمبر إنك معيت تصار الصمر وخال كل من عليها فاني كرق صفا بمبد جنان وخالق كل من عليها فان كرق صفا بمدم جنان وخالق كل من عليها فان كرق صفا بمدم جنان لو يالا واخ ساي جوتيه مو دبو motax du bet ku ko gem te xam ko kum ma sayon ni ngay liggey ba agal yabal na asrahil mu ñew ne waccal mo jël ci ñol makka te jël ñol makke mo jël ci mami ñepp fi du keer bi

leen muri di Sénégal, mbokkum julit mootaala jaaña leen di jaal. Bismil ilahi yeen muri di Sénégal, mbokkum julit mootaala jaaña leen di jaal. Alhamdulillahi nu sant yàlla, kiy dogalam ak ngeneelam noon la. Duniyaa waraa kon la te jër la àndal, lii munu def moo di jikoom jim àndal. Moonu waroon waram yu tiis yawam sa si, dellu jëfaat jëfam ju sew ja das sa si. Moonu waraa caaf sa sin ku bon la, amut yeneen jëmu xanaab jaahil la. Limnu defaat ci taka sin moo tiital, mboolem julit yi kii jëfam yi baaxul. Bismil ilahi yen juliiti addina, maa ngi leen di jaale kuk jikoom jafadduna. Te di ko jaal waa Sénégal julit yi, ci mboole seen rawatinaak murit yi. Waaye ki jël si doomi Abdullahi, dellu si jël xaadim rasulullahi, jëlaat xalifatul xadiimi Mustapha, ak say di fallu mbàcce bàyyi Mustapha. Rabbul waraala mooy dogal di atte, te lu mujublu loola dal di sotti. Rabbul waraala mooy dogal di atte, te lu mujublu loola dal di sotti. Ab dogalam soo ko nangoo far noppulu, ku nanguwul jëfam yitam du noppulu. Fa kullu ma araadahu fa waaqihu, islaalahu mudaafihun munaasihu. Ndax yàlla lii mën a defal murit yi, suñ ko yëree xaj na mu wàññi jooy yi. Te it nu xam ni mbàcce bal la jugu fi, fan war a jaar mi ngi mu xàll bàyyi fi. Sakkal ko aw lay ci demam gi waruma, waaye nga neelam xaj na lee mu gindima. Li ma ci xam laa bëgg a wax ci way wi, te di ko ñaan mu def jofeer ci way wi. Ci haama barsatin la feñ fa jaareem, nee nan keroog na sañ di wax des kooyeem. Nee na keroog diine ji ak lislaam ji, dëg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi. Waxaat yeneeni wax yu rëy ciy daraja, ak yi nga neel wallahi moo am maxaraja. Ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel, dal néew turam Abdul Ahad moo barkeel. Am naa ci yaakaar lool ci Abdul Ahad mi le, kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le. Mu am fa ab biir dal di jàngi alquran, fof ko fa mokkal man xaruut man na bayaan. Soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla, xam na bëggug bàyyam ko am ko séef la. Ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam, yu am njariñ ak yu amul caab xam. Inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihaalimin walaw afna alfunoon. Inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihaalimin walaw afna alfunoon. Falilmu laa bikasrati riwaaya bal innahu nuurun mahaddiraaya. Mu jël ci leeri xam-xami diraaya, looloo waral du juum ci jenn aaya. Taallamul xilma li wajhillahi, lii moo taxoon léppam di jëm ci leehi. Wa man xawaa xilman walaysa yaxmalu, la bamba wax mu mel ni nag ku sébbulu. Falaysa kullul xilmi nafxan suxtiwaa, lii moo taxoon du wax farante naatawaa. Walaysa kullul xulamaa ifistiwaa, moom bokkul ak xaalim yi dul wattu hawaa. Fa fil xuloomi maa yuqassir xalbaa, moom bam jógee la jox loxoom seex bambaa. Wa yujibul kibra wa yuhlik talbaa, mu jëli dongoom def ca tool yonen baa. Bam ko fa benn diis na lool te metti, te boole ko limub atam di tuuti. Ndax ci fukk ak yentam di xaama wam fa si, di ak mu tiis ba mel ni ren jii dellu si. Loolaa dakoog ñëwuk sëriñ bi Tuubaa, mu ñëw si yaare dal di toppi Taubaa. Fekki magam ju baax ji am di Mustapha, jëbbal ko boppam mësla juu yoo kilifaa. Nekk ti ndóodi dëkk faak magam ja, ake niroog baayam ba cay jikoom ja. Tuddi jikoom mbaati ko lim daa yombul, ku baax ba mel ni moom wallahi yombul. Mu yanu yan bu rëy rëy te diisul, buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul. Radiw meloom bambaa ko sàkku yàggu na, mii mun yiire yal na dem ba àjjana. Radiw meloom bambaa ko sàkku yàgg na,
ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngaramam cheikh mustafa ko yabal on daru salam jox ko digel ci dastin muy daram am na ngaram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pesiba andak terem ya di ligey te jam lolo waral kenam du jef malamu lewat bawat ndo wepp ñeme ko boole ñem ak degg ku deng sore ko mu boole ko ak di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen fu ñew mu fajj taajo digal la jaam yalla mo am aajo defam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am musula boddu mba mu togn dom adama mend bina ko nit musul ni togn nama musula boddu mba mu togn dom adama men mi da ko nit musul ni togn nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam su dayame ken du ko yek falay yam lem jeuf ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu ra nge ca goor nya gan leni palaas doonu murid sadiq bu ñak ci jaxaan sa jumaaji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaaji li mo waral mo am khada al haaji ci haama dast sin la ñak waayam cheikh mustafa mbacke magam der laayam mu daadi songu fallu laahi mbacke ma don yoon wayo ya gaay ñoo takki xamu tegoon bayam la tek cheikh mustafa bam leen gisul cheikh fallu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amul kañaan mo ngi jëfam lepp la tek ci alquran ku aw shariihatu taw haqiqa la ku leer ngir la mom du xeyli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mu san tekkit ku baax lay togal masula jew nit te begul ku jew fi mom ku jew fi mom su ko yegge nga dal ni xeyim cerum ngene lam ba ko yalla jagleel ca lay ci bal nun ni ko yalla boleel sax ci legge yalla yalla fatte aduna man jortuna ni ci dikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna warna kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nango ni la jelal fum ko ma saafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fum ko ma saafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fum jaar ci rew mi bayyi fay jeex yi tal mba tol bakabu batinam batutul way ci liggey yalla yalla ak yonen ba xoos na ci dolem ba jige ak yonen ba xoos na ci geeji leeri ahmadul khadim duyna ba gi jal modi khadimul khadim jeufal na cheikh bamba ci telu gem yi jeufal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba tadu ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gene leere jam ñi mo doy gu war bur yalla kum sal boole la ak rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aje serigne touba joge ci geejji mom la ko jox mu jita jere geejji wilayatu serif ya wan ci nar ya bamba ka jël jox ko mu jita gaaya tolowu la kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bisu qiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi ci khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal mba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doy nako defal na bamba waya bamba fay nako jaajef satu mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yepp fa foram jox nga ndukal mam jaarame fa foraxan segal nga mam mo ranta do ko yomba daan tey li nga jef mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jefat yit ci sunas yonen ba degal na l'islam te sigal sa bayba ak li nga jox ci yoonu khadimu rasul sa jafa melni ju sahabatu rasul jefal na yalla te jefal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba
mësul la jox dara lu neex saytane walay param ñoñi la yagadane wër ci yalla dal di faté aduna ba yalla goor bi atté loko aduna ci haama haqqatil lafallahi fakki serigne touba ak rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jaar fa tanki bayam khalifatul khadim haam haqqati ñu fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci haama haqqati ba ca dibir jam wacc haama haqqati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam teyfam te serigne bi naka la ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yétal def na fa soy def fa wurus kon djumul mo pentirat ubbaya lal fay tappi dekora bir ba melni def ca nopi ndeketa am nuyo la def cey delti lam ca defat mayit dana ca delti ndeketa am nuyo la def cey delti lam ca defat mayit dana ca delti daldi defal serin bi daray kamil la deg begam tay alalam moy kamil serigne du mag bi mat la nango ci loxom luduli kamil du alal mba melnuko kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mulko wa huwa liman yaqin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko ker gam ko def ci man de kuway ci melaka am ci waya man ci gay yemere million ñaar yoon yuñ dolli ñen fuk million téréwul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay matériel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jani tollu lam fa legge ci alquran ak khasida la bëgalim laqna yoolu khasida lolab limam téméré junne fuk la lanja tega fan weri tere ñaala xetu mbindi ni alquran wone nga fa fuku yu bokul len xet nang ci wufa jep na ci alquran lu neew ci l'islam kum neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serign bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat ya bobu tere yer ko do innak baxle te ku ko am bur yalla far sa jaxle cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala te ful kul maxon te la mo fuku junni bobu legge kawe na nit kawe junne sahadatul murid abdi wanam setataal fil lega mol dor fayam ñel nooru daara ñi limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'aan ya bim tanke aayay alquran juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen ji yonnen juroomi junni la ca mool defar leen julli bamba def ci ngeen ji yonnen juroomi junni la ca mool defar leen silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayati alquran juroomi junni la ca mol ci diwan mol na ci fiqaka sa ufsin diwan juroomi junni mbacke mo doy fi man defal na fa sal bu rafet te tedd fa lañu ber mbolam bi dem ku tedd mindum serigne touba serigne masamba fa lañ ko ber dem na ba tok farumba cheikh mustafa xefal sen minde nga fa ci luma leer waye yenen minde nga fa Touba belal la santi ci khilafam tabaqa jak ak juma ngay liqam ci haama tafsin dako okutam xarit ci la ko santi def ko muy deku murid foras yi ben ndox mi yol di walangan mbalka yi fess rubina ya ngay walangan marwinu daala jël ci waxtu magal tay lola jeex na ken du man fi magal Touba do xat nay kilometre ci penku dox ko ci soowul lépp moo ko sakku dellu doxaat ay kilomètre salum
doxa ko gannaar ñepp neñu maanum quran bi ñew na telephone bi yettina limu ra doon ci godorang yit yagna poste de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ca sanni letter def na ko Touba Mbacké Balla mo xer mo defarat marché au cas Touba def autoroute digante Mbacké Touba mo ayen jep jep ju bon Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo aye jep jep ju bon Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba teb ju sabar ak itama akriti sehatul atrem di mo julite aye fanan aye fa yamba dikile aye fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jep.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الله إلى إلا الله صدر الله إلا إلا الله

في النار والمنتسبين

0: بخدمة
1: المفضلين
0: وبعدني بالعبدين
1: وبعدني
0: تكرمًا

المجيب فرحبا.

ولكن يجب ان

ما صدما.

والله ما يبالي.

ومن غلا جيه الناس

وكان لي وقدما فمن قلبي الدلال

وقال لي بالبناء وسعادة للقدماء

Yeah,

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Li wala fa lu serigne Moussa Kala bu jëm ci liggéey bu Jumaa Touba liko dalé ci Mam Thierno ak Cheikh Mohamed Mustafa Bakay ak Cheikh Mohamed Fadal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni ya'uduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khayri qaddimihi wa sallama tasliman. Bismil ilahil malikil qadim la yatamli man khadimul qadim. Bismil ilahil malikil qadim la yatamli man qadimul qadim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatuhu ala al-hadi al-amin wa ba'du. Sheikh Moussa kalamullahi wayna mirum jumaaji duna lahi wa ba'du. Sheikh Moussa kalamullahi wayna mirum jumaaji duna lahi ngir xaj ba way molay xamal al-haji xaj bi di leral ci mirum jumaaji tere bi gudday be waral ñu xaj ko mat na junek leuf yow fexel ba am ko mu mel ni nam defon jasa ushakur jaar jaari Sheikh Bamba ya Sheikh Njambe goor mu mel ni nam defon jasa ushakur jaar jaari Sheikh Bamba ya Sheikh Njambe goor xajib kawak bok suuf la modib kamil bambay misalam alquran moy kamil goor ak jigen la ñepp tok te deglo ma delu wax len tay lu len ni beglo masulli khar baqi soloy jumaaji ak yamulla mo digam ak alhaji zahir salawa waxuma ak batin ba yalla ko xam ak yonen ba sarti jumaa zahir sa ak batin ba man ca borom jumaaja ak yonen ba dana la wax la dale am wam sasi ci ndigalal bay ba ba am za sasi dana la wax bis ba ko sun mam cierno fon mangé batay ta gayay borno ak ad ya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam deefa maramam deefa moy maramam newfa ak ad ya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam deefa limi fe tabax lepp dana len ko xibar ngeen xamne seyfu babba mo doyu war wer wo mu tambale ba dem ak bisba lepp dana len ko biral ngir bisba dana biral lako khalifa wotu ngir lepp binnon nako muy lumbotu Cheikh Thierno Fall amna ca lol momako wan ngir mom binnon la lepp lepp lu xewon amna ca lol ma dem feneek joxane dawati jeeg nu yenn ko waxtane mu wax ma cem khubbab ya ak soror ya bolek limum kenom ya ak negam ya ma ñeek la wax kon xibaari yonen yam wax ci hadith jumaa du wanen jumaa du moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jumaa du moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jim ga di jibril mim ga moy mikail alif ga asrafil ayn azrail harfi turi moy ñenen te ponko ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir bokk ya di ñaan di sabbal yalla may suñu borom guddek becc ak duñu nelaw duñu lek ñom laysat malaa'ikul ilahi yaqulun alayhim assalamu laysu yasrabun bamba ko wax waxam ya la leni firil suma waxe lu waxulon bul material juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga tok di ñaanal gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga ca kaw di ñaanal gaaya motax ba waju ci liggey am jéggal waju ci binnu wer ñu faf ko jéggal waqfir liman
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: waqfir liman amaruhu bihi jami'a wa li jami'i man aanuhum ala bina'i allazi bi fadlika tala jefal loy waja motax ba Cheikh Fall loy kawel jumaaja bamba ko wax gaaye liggey fatuba bam dema gul ci geej garaw nañ boba tuba fatuba summa tuba tuba ñehel na ñey liggey jumaa'i tuba waylun fa waylun summa waylun waylu ñel na ja bañ Cheikh Bamba ak Cheikh Fall motax ba yalla ne jumaa ken momuko yalla ko mom motax ba ñepp bokko annal masajid la wax ci alquran lillahi kon julli ji len ta diko ñaan juma jamaama to ko mom ken momuko ñepp ko bokku do halal ken donnuko yalla ko mom mo wutu baytal legi ci sowu jant moko wax billahi waj'al bi idari yakal madina barakatan wal ka'batal masuna ku weddi li weddi nga sheikh bamba moko binnon bam demagul ma yomba yalla nan ko julli ati at yu bari lol al haji fallu iliman ni diko xol madian lu yele fi ci moti touba ngeen xamne yeen ñepp ko mom su boba cheikh bamba ne mom rek momul touba mom ñepp koy bokku kero su boba touba li abdin tek muridul sadiqo luhum la waxon na fexé def sadiqo ndax te nu bokku yeem ci dekkam touba fi zahirin wa batinin su boba touba luhum delu ci tek husnul ma'ab ci lay dekk ak ñol makka ak seeni sahab yalna nu cheikh bamba ak al haji bolé ci dekk no ya ngir jumaaji serigne fannu la ci jumaa yalna ñu cheikh bamba ak al haji boole ci dekk no ya ngir jumaaji amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ta mustafa cheikh fallu mo def kilifa kilifa yi yalla ko def bakke muso beño ayé ndegam xamo melo murid sadiq wa cheikh bamba way nako mo wan la way wa sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha khawf iqtirar asiduq fi mahabbati cheikh abad thumma intisalu amrihi haythu warat wa tarkul i'tiradi mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma huwa salabu al-ikhtiyari li husni dhannihi bila inkari fa kullu man jama'a hadhihi sifat min al-muridin fa yudriku siqat yalna no bam def muridun sadiqo te yalla bun deki maridun sadiqo amana kun na la murid sadiq la te fek bobale marid sadiq la salihuka morsi sawolen ganba ngien soti way wi de yeday fek boba ndaxte murid sadiq yaman ko jang bala julik juma je ken du jeng kuko binnal way na la jox ab temer ñem bëgg na am batinam te am mur ben panu teru te daw di altine la telephone way wi le ngir bëgg tane yalna nu fekke dewe nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek yalna nu fekke dewe nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika وعد كماله حبيبك الفا فداء من النار في مجمع النورين لشيخنا البكي لبما وقت مجمع النورين لا بغا وي نين سانت في الدارين لبما وقت مجمع النورين لا بغا وي نين سانت في الدارين ني امنا وادي فاتو وان باج ربكو منكر اك نكيرو ديك فكو جيم جي نيهو بان نياس ديكلين منكر اك نكيرو دو با سورين منيكو من مادي ملائكه جولي ci gën ji yonen tay sa leer ya jolli lan da bari julli ci khairul khalqi motax ñu bin ma ma fay say haq wajo amel bor su ñewé ma fay ko te lo tawat fi qabru bi ma fay ko ma di sa nimbal fi la ma lay wetali lo haaje wax mako ma yet lako filé jele ko aljanna ma ridwani li fek baru yey dekk jëm jinaani kéro nga gis ñol ma kay nay and tabbi ci aljanna yeker ya den gi daraje julli juma ba nopi julli ci khairul khalqi do la nopi Cheikh Bamba ne amna jigen bi fatu won bagn rob ko fek mu defon ko latu won bagn ko robe mu nakir ak nakiru cien bat ba ak tank yamun taniru waye da julli ci gën ji yonen gudde ak becc ay junni moko soppon gaaya xibar ko hasanul bisri ba mu tedde ba gudde gis nabiyu mu ne ko yobuna ko wil jinani ngir lamu da julli ci man daynani ma nga ca khorul ayni wal wildani ci nigalal bur yalla ak ridwani ngir lim ma soppon ba bari julli ci man motax ma tel ko ram mu julli len ci man cheikh ba mané amna kenen kuñ don hisab bakkar ya ëpp lol baraw ahlul kitab fekk mu da julli ci gën ji yonen gudde ak ba ca xolam ba mustasagan malaaka mo me delu ñew dikel len ñu dal di daw ba ne meles ba sori len mu dal di pesse julli yak bakkar ya julli yawat bakkar ya arna sar ya mu dal di koy ram mu wey jinaani gi daraje julli alal adnaani cheikh ba mané amna kurom muy xabru julli ci yonen san yol bay khairu lu man juroom ñaar fukki junni ci nit malaaka yaang leen ni mugal ci ay yat yoolu julleem ga ci rasulullahi moram mu ñepp ñepp doona lahi terok la jibril ñew ne waaju julli ci gën ju yonneen fa juma suu julli limu juroom ñaar fukki junni fofa ci ay malaaka fay ko yool ya fofa malaaka yepp jox ko yooli julli ya ca boba bis mu daldi boole yool ya bepp bisub aljuma yalla diko fay lo xamne mo upp minneef yi ba mu doy su de ci wëru koor du dem ni rana lu meuna def suy fatu way jinaana gi daraje julli yu an ak worga ak daraje aljuma an ak worga ku julli ñaan yalla ci ne su sang baan wala rajab gundi ga ñol makara ñaan ñu ful sa julli ya ni mo malaaka ya ci asama wa ge ci suuf ak rakka ya ñaari julit ñu saabu ante aljuma julli ci yonen yalla dootu len duma taxawluna fi ngir xibaari julli mune su ko jexal ne mo ñu jalle li la yalla fay gaayay julli ci gën ju yonen fu ñu tok na salli ak ñay tabax juma di julle jakka ngir dara jey khairul wara ñol makka juma itu baba madina makka juma injarem bu ko atal mubaraka juma itu baba madina makka juma injarem bu ko atal mubaraka waju fa dem ngir yalla ak yonen ba li lañu lay fayé ci barket bamba ma wax la mbeuri fi liggey juma ji mam cerno ak cheikh mustafa al haji ma wax la mbeuri fi liggey juma ji mam cerno ak cheikh mustafa al haji ci nigal la cheikh bamba ak rasulu mi wacc julli jurom ngir lolu ma delu wax la ci sun mam cerno nga xamne ken du mom ca bobé xarno delu la wax tay ci mbirum juma ji lo xamne xewna digam ak al haji delu la wax la ci juma ngi touba lamu nuro juma ngi makka boba mam sunu ibrahim moy metar ba mo don qalilul legi yorti terba ishaq ismaila yari dom ya ñoko ko antal preneur carrière ya jangal wa isyar fa mu ibrahim kon tay nga roy mam cerno ibrahim mam sunu ibrahim ndamal deru mo don qalilul legi cerno waru mam sunu ibrahim ndamal deru mo don qalilul legi cerno waru mo don mam sunu ibrahim ci yonu bamma nani len ca mewma lola taxone cheikh bamba wo mam cerno ne ko nga fotnu mang juma ja jarno bamba ko wo ñur bel ca ama dam sasi ne ko demal touba tebul fi delu si mam cerno dal di ñew ca ama xam sasi reddu ko fonnu mang ko deeru mas masi kérok la bamba wo lu sidil muhtar mam cheikh anta mbake borom gawan kérok la bamba wo lu sidil muhtar ñu bokk ab jotaay mu dolli ko gwar bañu deme mu wolu cheikh balla choro ak cheikh hamdil mustafa ñu defaro bañu deme mu wo serigne mbake busso ak cheikh massamba mbake ñaar ñi duñ peso mu daldi wolu cheikh ibra fali cheikh modulu meek cheikh balla fali ne len ñepp fekk cierno touba kero guddi gam la ñew nañ touba cheikh bamba sant len tabax juma ji ken baña xile xala roy al haji fallu cheikh bamba sant len tabax juma ji ken baña xile xala roy al haji cheikh ibra fal moy jewri ñam bis boba ni yari ibrahim juma ngi touba cheikh yep jox mam cierno sen hidayah juma ja melni jojja fi riwaya motax ba sen dom ya di gas carrière ya ye dom di toj xere di tok du rer ya ye dom di ñew touba di yar sen dom ya bay fal ya ak wa mbake am nañ sedd ya cheikh yep dal di wop fekk cierno juma ngi touba ga ya dal di borno deglu ma wax la bis ba sun mam cierno khayfa darul muti moraw arno serigne mamar jeppo nga jitew daru serigne matar sabay rakam mo taru kérok bisab gaaw la diggu gamu nitti fan ak juroom la bambay ramu bamba na ñay ziyare ak ñay julli ak ñay liggey ku fatuma lay jalle ben fan ak gamu di yowmal juma la cierno tam lib liggey xat jamaa al haji mbake bu soore di ponk ya mu jublu qibla mag ponk makka ya al haji fadilo serigne massamba ño fete wo carrière ba ngir cheikh bamba gaaw kérok la cheikhou fallu yoni ahmadou ndjay bintane duñ ko janni mu dem yegal ko bayba fi ndiarema mu fa ko wo mu ñew mu roof ko mbotma ba muy nuyo bam la ta wax ñu noddu di likti mi cheikh bam wey ne med bam delu sen ne ko demal fatoba yaay mu jeel lepp lepp fi ak boba kérok la cheikh fadilu del ci toba delu ci carrière ba di yonne reer ba am nañ fa ay wer mo serigne massamba ñuy roñu doj ci ndigal la cheikh bamba kérok guddi gam la sun mam cierno tamuli roñ do jengi rek defarno mam cierno faté amna touba fukki wér di gassi pax di roñ doj di toji xéer ba xili xala je tawé ci mbir ya mu dem xibar ko bamba bayyi mbir ya dam ne ko kan tay wul nga lammi mbir ya yomal xiyam do sen morom fukkeri ya tay wacc na wacc la ñi bil deru man jeddina adina li ñu waru bir ya ca xew mané su ko wayale na wayli tax rew mepp ñew di yale bisub tabaski bay ngelaw lu reey la mam cierno na defaru len la hawla gerew lu leele le fi jaar ay wax la si ngeen ko deggon xamne mir mu reey la gelaw lu reey le fi jaar ay wax la si ngeen ko deggon xamne mir mu reey la bisu kerek la tak delu deru ngir xiri xala ja murid yay waru ci haamo wam sa sin serign bu magba ni bisu touba cheikh ya saq ñak ba ci nitti fan la bamba geddu dunya ñaar fukki fan ci nitti fan la bamba geddu dunya ci tam xarit allah ba ngir yu bon ya kerek la cheikh bamba fanan ci touba
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: Amina Amina Nilen Amina ci daraje alhaji ak mamuna ci rog la mam cierno ne sun juma ji min ci lokoy sefal lu may alhaji bamba ko jox zahir sa ak batin ba te dana aj makka ziyare tayba modi sunu jihu ci tolum l'islam ci bakke ak musobe fawqana imam ku weddi li lacc mo mar yaay fetto momako wax sere la musla gantu motax mu tok lo cierno fal fatuba bu jite wa beton ba tayba boba bis bu ne yenane beton ba toyna mam cierno amna keur yu tollu nona ta jannatul firdaws en li yena gir la mu ñeek jeuf te ñeek yena man asafil islam moy hadith ba dana ko way firiko ngeen xam yol ba man asafil islam moy hadith ba dana ko way firiko ngeen xam yol ba lepp lu way tambali fil islam yalla diful yol ya ila al qiyam ku jeuf ñu fay ko ku jeuful ñu fay ko bi bëgga wañé ko borom mom ful ko wa fil hadith man asafil islam sunnatan wahidatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati wa la yunqasu min ujurihim shay'an wa salamu sahhan min durratin nasihin babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullahu bi jayil mustafa babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullahu bi jayil mustafa su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len la shaykh hamdil mustafa al-makkiyyu def ci ayam ngir mustafa al-makkiyyu ganna bu sheikh bamma ñewé ci wam sasi mu def khalifa ba ci amana sasi la dooro wo sheikh yep yep touba ak doomi sheikh ya ngir juma ja boba sheikh mustafa ci wéru koor la woté ci na sasi ñu wuy ci kën du woté mu daldi ye salat ngirum juma ji jita ci sheikh masamba ak alhaji ne len na ngeen defon ci seen mam cierno ngeen fedd leetik la xassay te jarno ne len na ngeen defon ci sun mam cierno ngeen fedd leetik la xassay te jarno ñu ne ko def nan la ni cheikh bamba gir yaay khalifatum te yor nga yan ba cheikh yep yep fi khas murid yaay daan ñep di bis bis di joy ba kaano mu sant len ne len na ngeen dem waji bu bis ba may wote liggey juma ji fukki fana ñaar na ca wëru kore wa ci yow mu jumaatin la wolu fere ya bisub torok palang bu entrepreneur ñeek ko man yonne ko touba ab nor cheikh masoura ngi ko and ak leyti jebal ko am dil mustafa lil bayti torok la wo al haji mbacke buso ak wa keureum ñu melni geejuy duusu mu ñew ra daat ko ko ñe jublu qibla mu yeesalaan digal la won ci qabla al haji fadil ak serigne basiru ak cheikh massamba ñoo taxaw di teeru cheikh amdi sante yewi leen ñu delu mu dekk leen na ngeen jubo tay farlo al juma jey mujju ci wëru kore wa na leeti ñay dajale mbolem yere ya ni tek juroom ben ci wëru kore wa la ñeeka gaspaxe di soñu fere ya ni tek juroom ben ñaar fukki fan juroom ben ni tek juroom ben ci wëru kore wa li ñeeka gaspaxe di soñu fere ya kérok bisub al juma lati worna yalla ci julli ali at amina fukki juroom ñaar ci digiw tebeski la delu wote wa bi khairi sakki torok la cheikh am di dideng te cheikh ya ak doomi cheikh ya ak mbokki mbacke ak doom ya jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam am du jeex jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam an du jeex juma ji bokku na ci toni bamba jeuril la won wacc na ngir yonen ba na jema futte ko bayal ko tol bi yowmal qiyamati nu bokku yol bi mam cierno roj na bamu set mu faro ba des nako fa yenam kerek fa beur ba cheikh mustafa mbacke yu daldi baxawo cheikh yep futte ko di bay tay taxawo fuk ak juroom yatt la bay ci tol bi ci atti musla yoxe amna yol bi fuk ak juroom ñenent yowmal juma di goota beski wote wat na jama bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek julli na ñaari rakkam delu julleti ñaari rakkati ne kam jang wa isyarfahu ibrahim ba ci mujug lay ja ñey tew yemu wa isyarfahu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bisub kerek wa mbacke ak musobe ak cheikh yepp tew ne tubiru bi mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla duggu ci bir pax ma taxaw deloti ñaan jublu ci bay bak turono xam di dagan bolo mo mepp jublu pekku na amin mu delu welbeuti ku jubloti fenen ba qibla yepp dañ mu ñaanal ñepp sirran wajehran cheikh ya degg lepp bam agale la wo serigne massamba ak cheikh basiru ak leyti ñay metar ba ak masurak ñoo duggono ci pahma bisub kerek aljumalat ni'ma mu delu tok ci pax ma ñaan boromam lamu ko ñaan boole ci kuy moromam bolo ma dal di dugg fekki mustafa ñepp di barke lu bijeeyil mustafa cheikh mustafa mo la turel ba leyti mu jox ko mo ñeek tabax ci beyti terok la tamule tabax juma ji banam fi jog bako rakam alhaji bisub kerek bam tamule juma ja kharbax yi reey feñ na kerek ngir waja bisub kerek alhaji bamba sammu ma aji won te talibeb cheikh bamba dal di nuyo cheikh mustafa mbekiyu ba wo ci makkak mustafa mbekiyu jox ko suusi makkata ak medina ak dogya ak yeneeni mbot ngir dina ak suusi jidda arafat zamzami ak misra ak suufi juma yañ fa amé cheikh mustafa mbekiyu boole lepp soti ci pax ma dal di sul mok ñepp cheikh masurak mom la serigne balaj nab mu duy ko ban jox ko kérok mu nangu ngeb ngeb na kérok nab la di ñaan sa suusa lu yag yag doora soti suusa cheikh masam ne ko am nga xar bax ci wax cheikh bamba jeewon leppay bax serigne masam ne ko am nga xar bax ci wax cheikh bamba jeewon leppay bax waj'al bihi dari yakal madina barakatan wal kahbatal masuna alhaji bamba sam doyna sere ci le serigne touba waxon du mere terok la tamule tabax jumaaji banam fi jog reero wu nak alhaji ku weddi laj cheikh modou lamine dagana gir moko tariko terok mom deguna momako jox ma soti won arabia ca moma atay la ko way wolof ya jarama jarama ko am jarama ya ko waral sa doom reey karama ku sopp hamdil mustafa al khalifa ne ne beret magal ko nawlem defa ndax dara jam ak dara jey jumaaji ak dara jey domam yi def alhaji may nuy ngeeram ci dara jey cheikh bamba yowmal qiyam ngir mustafa yonen ba ni tej jurom ñenen te fan ci digg bisub allar ba ca la wote dagge kérok la top bi sas ya gaaya dal ko ku nit di xes guy bëgg booyal ful ko la dali junni ba ca fukki junni téméri junni gaaya duñ ko yenni ma wax la tut ci doomi cheikh ya don saso amna ci ño xamne fi touba lañ soso ma wax la tut ci doomi cheikh ya don saso amna ci ño xamne fi touba lañ soso ñepp mané su leen lim ci way wi waye dina fi wax li deugal lay wi serigne magey jama magon ca gaaya moy doomi cheikh adama gey minaya cheikh modou sar ak bakay sar serigne sar danañ sa soy jouni ba tek tay angar cheikh mustapha fall ak
1: université cheikh ahmadou bamba danañ ko
2: yitté meri jouni touba cheikh fallou ndjay doomi serigne hassan ndjay lu massa am joxna ko am di du ko jaay cheikh fallou ndjay doomi serigne malamin ak rakam lu massa fekke ño ca man serigne hassan gey doomi cheikh mababu ak rakam dañ da ñara suy nabu cheikh modou kan doomi serigne mor warqa ju nek fas la da joxe ay sax cheikh modou diaw moy doomi abdoulaye diaw sasab bu muslim manke ken dawu ko jew cheikh mustapha may kere dawul manke ay jooni lay joxe lu am mu fekke cheikh mbacke ndoy doomi serigne mamar ndoy ay jooni lay jebele sas bu muslim boy cheikh modou bassila amul lu muy saso lu massa am jebel ko am di bab soso serigne ridjal sek amul lu sakku lu dul ngeeram lu massa am jebel ko cheikh modou lamine jenn duñ ko janni lu massa am yenn ko dañ ko yenni cheikh modou qabban dana anni jooni jebal ko cheikh amdi te duñ ko janni cheikh modou balla jor serigne sahidu danañ ko yit ay jooni moy farido cheikh modou awa balla ak rakam ya temeri jooni lañ saso ci adiya cheikh modou job doomi serigne massamba serigne massamba job saf cheikh modou job doomi serigne massamba da da ñaraasu musla yenni yanba mam balla mbacke dana yut cheikh amdi ay jooni and ak misra mo don fardi cheikh fati takko musla tekki la xasaay sa sam wadawul boy te fum tok ne ko kay cheikh abdou dieng mom cheikh balla fali sa sam mo musla boy da koy lafale cheikh modou diouf cheikh tierno diouf ay jooni lañ da soso di toje xeer di sanni li doomi cheikh lepp de da ñew touba mu neesu leen nim ci xam di boba li doomi cheikh lepp te da ñew touba mu neesu leen nim ci xam di boba waye ko xam cheikh mustapha mbakiyu xamne liggey na xoko nay waliyu neb ñi yewu ci sakka cheikh mbake jeru ñi fe limale da wuñ manke cheikh yep dañ da wuy ci tay ay aylo jumaaja ak carrière ba def ay mbolo ñay koy bayal ay toli tol alarba ñew na ko yaadi gor sama di larba ni tej jurom ñatt gi seen hidaya bokke wul ak seen sase ñoy roy gaaya manam ñaar fuk jurom ñatt yañ daan joxe ak seen hadiye bokku tak seen sase jumaaja ni tej jurom ñatt gi seen hidaya bokke wul ak seen sase ñoy roy gaaya cheikh modou sawba muslim ba cheikh amdi lu massa am jox ko mo doon fardi mam cierno yonne nako jooni ngurdi siket gelem gaku sefon moy fardi cheikh modou nu mek cheikh balla fali cheikh ibra fal ñepp la da la falé motax mu ñaan saxar tabax lu garba gas lu tarawo yepp ket lu harba bam la tabax juma ja lañ gas ray ba dawal saxar gi bamu aksi toba gir lu ko moy saxu simong yak weñ ya biñ meuna ñew toba mu togg añ ya bobe la daldi fornu mang juma ja daldi tabax ngi dara je sun waja dakaru ak luga banar jolof nyaay ñepp ko daldi bali bam def abray wa kawla hak wa bam mu kak wa pakacar cheikh yepp da siare am di diko jar se gore seydan lu ya saxar ya te jamono cheikh am di an ak gaaya magal bisu magal ya ak jumaaja temeri jooni lañu da yet waja ci am di mbacke ñako da siara mu ne su ko lim modi sip tujara ci am di mbacke la mu dekkon banke mu ne su ko lim laj ko gaay mbacke ci am di mbacke la mu am ci million mu ne su ko lim ba nga laj cheikh masourang cheikh mustafa ad yim fi def khalifa def na fi lo xamne moromam defa ci digam ak sodani wal bidani ak mbok yak wa nguur wi ak nasrani lolu mune su ko wayal lepp kon wayi mat ay jooni mbamu epp ma wax la lam tabax ci adiya soga dem nga xamne mo bari jaloore ak ndam babul jamaati mangal majami'i li khidmatin ala bina'il jami'i ba hubbi tay ji wul isun jumaaji ba ñepp tabbi ca di xol alhaji tay ma xamal len lam yor ci buntu baton ya man haraf ya la koy ponte pem tok so wok chamoy ba walu ngay jor fu nek am nay buntu khibla ya di leer lampi irixité yeppay tak leer ya ganno penko sowam ne jakk ma wax la yaatu way ba walu qibla ga nam tollu ci metar ci walu penko ga ma wax la yaatu way ba walu qibla ga nam tollu ci metar ci walu penko ga neena juroom fukk ci ay metar la ci seen planque ba ñeuk am lu woor la tek na juroom fukk ci luñ na centimètre yi tek juroomati waron ne kilomètre juroom fukk ak ñett ci seen metar ya ak genn walu moy sowam ba der ya sowu ba uppe na ko ñetti metar ak genn walu suuf sile am titer la dalé sowu ba ca penku leppam kem yaatu way ba ak gudday bay apam téméré métal la yu manké ñatt yu manké fukki centimètre la net ci sen planque ba ñëk am ci leyti yit ko am dil mustafa lil bayti cheikh mustafa mo fon man jumaaji ba wessu xaj mu dem ba ko alhaji cheikh mustafa tabax lu mir ba ba mu wër penku sowu qibla ya def na la ca war cheikh mustafa tabax ke noy jumaaji ya ne fa baye mu bako alhaji cheikh mustafa mbake tabax sentaria ca jamonum daan defal metaria tabax na bay tamuli ay volontaire ca walu ganar ga mu gedde ay xeer tabax na bay tamuli ay volontaire ca walu ganar ga mu gedde ay xeer dal dina meng dal di gedd dunya dem fek bayam dudd non yu bon ya amna ngeerum fa bay ba ak fa mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa ridwan ti jinn ko mu way jinana torok la nan lu dak warga ak nana jigen xorul ay ni ñokay téro ci furusin marfuhatin lay féro daru salam li daama ma wassasi fatu fatu ba ci atam dasa sasi aljuma ñetti fan ci aw baraxlo yor yor bu tel la mustafa ko toxlo fuk ak juroom ñettay mirum khalifam ci at mu fekk seyku bamma ne fa kam aljuma kat la fi ñewon ci dunya ci tam xarit la won ci fukki fan ya ne len suñu nopp te jox ko ñaan ya amna juroom benn fukkam ci dunya dunya su doon keuru saxo di yaale khayrul wara wa makka duñ ko jale waye la yobbu ahmadul makkiyu delu ci yobbu ahmadul makkiyu du bayyi kenn kenn dess ci dunya yalla nu yalla feewale ak yu bon ya deglu ma wax la lamu denkon touba bam la ta ñibi fekk bayam boba deglu ma wax la lamu denkon touba bam la ta ñibi fekk bayam touba deglu la amdul mustafa denkané kérok bu muy bëgg nelo moy wané ahmadu dem ma nek touba qasida di yembalay soté ba way ko qasida sub kérok la wolo mbollem touba ak wa kërëm ak cheikh ya téwé boba kérok serigne may jaxaté koy netti bam na la wé bam yag moko dogali gërëm na talibé ye yépp satti len sub kérok ni déglu len ma dénk len dal di nénen kérok na ngén gor gorlu xébu ma seen yitté té yeen la wolu wayé dama bëgg batay ngén xamné lu bax lu doy mukk fa yalla famné ndax jëf ju bax bis bo télé ba tollu ci sukurat sa jëf ya dañ lay kollu dik taxaw soppé ko def say soppé ya nga gënon na bëgg ñepp sappé la nga gënon na bëgg lepp wër la ci yépp wétru ga du xol loola bisub kérok do yek metti tu sukurat bur yalla day jox sa malaaka ay garat mu ñew takal la ko té an xoru ridwan ti jillay buntu gaayé téro buru ga dérot dal di wëm jinana ci piyi aliyina ak ridwana buru ga dérot dal di dem jinana ci piyi aliyina ak ridwana bo fa joggé buñ lay duggal ci bammel wétay wo do ko yek sa jëf ya lay mool bur yalla soppi gaay sa jëf yu bax ya ni dila wételi ne gaay yu bax ya mu nakki rek nakiru yaatal khabru ba bamu ne ngap ba ca penko sowu ba yenen te qibla yep upp dunya ak la nga beggol lepp and ak ñam ya deloti fop sa jëf ju bax ja nga jëfoon leralé qablu ba mu raw lamp isin nga sax ci wi melo baru yay deki ga deki way sirat sa jëf yay jeki bo fa bawo ba dem fu ñuy jéggé sirat ñu fop sa jëf ju bax teural ko ci sirat ba aw ci kaw di way ba dem yowmal qiyam di teggi nek malaaka ñepp nefakam bobale bis modi fañuy negaté sa jëfalay wételi nañ ëppaté ku fa tawat yagay ba ak tangor wa gir jant ba ñu sel mu andi gor wa sa jëf lañuy fop defi taxu
1: université cheikh ahmadou bamba
2: yalla mur la ñu delu fop sa jëf ya def ci ay togo nga di ca tok di togano ak say fogo ba bis bañuy ram nga dem jinana ci degeelal bur yalla ak adnana ba bis bañuy ram nga dem jinana ci digeelal bur yalla ak adnana ni lañu leni def ilal jinani ku jëf lool lu bax di wey nirani hasanallahu minan nirani yalla na bokku tabbi fil jinani ci daraje ki tax lu dekk touba touba lahum husnul maabi boba kon nak neena len sant na ja ngeen jëf santef na len ngeen ni yok seeni jëf jëf rek ka takku lo jëful duñ la ko fay te ken du noti lo notul moy ful di fay ngir yalla kat ken ku ne dana ñu wet mu laj ko ay jëf mu wax ko bané mot kérok da fay defal ni binul ken ba dootu tal ken ku dul mom ken bisub kérok do tal ku dul sa bop yalla nu boole ram mom ñun ñepp amina amina bi jahi mustafa sallallahu alayhi rabbuna kama tafa yalla nu am ngeerum lu an nak ak wer ci dara jam fu tollu sax ci lanu war ak jeug yi sel ci gannaaw cheikh amdi ak fanu guddu banu nabil hamdi nok bepp talibe ko gis jumaaji nok sun khalifa biñu na ak ba ci dara jey bayam ba ak yenen ba sallallahu wa sallama alayhi allah bil ali wa sabbi wa mawalahu ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo bamu deme alhaji wutuy wote ñepp di ñew touba te kenn du wote ben panam gambu la ñëk ka wote te rog di aljuma ne kenn du wote dekk ye yep muy cheikh amdi touba mu sant len ay yañu nang booba mu ne bisub aljuma gaay touba ñoy ay liggey ak juma ja booba mu ne bisub aljuma gaay touba ñoy ay liggey ak juma ja booba cheikh modou sawba daana momi gaaw ti nodi momi ci diber jey saawu ay ak bisub altine keur balla ba jaan wa keur mu kumba kebe top ci rañan talata lañ da ay jebal kere bisub allah ba mustafa bay kere wa ma ilan nak ñepp ñew le landal yeno le ge ci alxame ja defiran aljuma wa gede ko mom ni touba musobe ken du decc keur ya boba lako waral dekk yu bari dañ da bokku ab bis dekk bu ci nek bo ayé bala nga ayé wat dekk yang ko bokku yeb dañ ko ayé ak ci wat yow aljuma wa gede ko mom ni touba musobe ken du decc keur ya boba gaaw ba kellel ayé gor ya ngallo ken du fa dess gor ñak jigen di farlo wa cimpu ñoy ayé bisub di berje ken du fa dess ñeppay ziaré waja sam ayé an gooru daru rahman ñew bisub altine ken du yalwan bisub talata moy ayé ak mam balla wa misra ken daaw fa dess ngir yalla bisub alar ba moy ayé wandam lo dañ ziaré soxna aminata lo mbacke bobal ci alkhamis lañ da ñew seen lepp do yenno liggey te duñ daw aljuma wa kehel di ñew madina an serigne mbacke mu am madina gaw ba wa daru salam na ko salam alaykum ya mustafa do na malam di ber je wa daru nahim ñoy momé de kam ba an ak dom je ñepp rimé altine mo fi don ay ak wa ngabu ken musna manke am di mbacke babu mo ubbi wunti yalla ak jumaaji bari mi ñew ba ci ay ak alhaji wa qur mbacke ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ayadi hal wa qur mbacke ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ayadi hal bis bu ñewaay nak ak gellem guuy bammu lay anni haale jox ko doomi bamba bisab allah ba je serigne mbay jaxate rahimahullahu tamul tarakhati wa kanka alkhama jene len musa ne ñepp ñew liggey touba sisa wa cenca aljuma je dem len touba liggey si hamde ko wote boba gaaw ba yow wowal mu gooru ngiraan dik touba mbacke ken du xaraan wa qulli ak wa ndulo dem len touba bisab dibet je yena momé boba serigne hasan gey daana wo wa gelewul altine ñepp dem ci ay ga diko wal cheikh abdullahi jani bisab talata modik ayam ken musuko talata ñaarim ga tuddu bokhatul mubaraka alal ba lañ da ay laajal ñameka bo bali alqamet je moy sen ak ay xewar bisab aljuma li du aw ay cheikh modou qabban daana gawa aksi touba bisab gawu di dem di jël ci wéré ngi ni wo xamne ñey ñew touba ken musu ci amanti liggey ba boba ci jamono cheikh amdi ngir cheikh bamba yalla nu am ngeerum ci mom ak bayba te yalla nan am fan wu guddou dok sun khalifa bi ko wote tedd amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa babul fada'il ngeneel touba li sheikh fallullah tay ak boba babul fada'il ngeneel touba li sheikh fallullah tay ak boba fatahtu babal hajj fadlullah li yadkhul al murid fil ilahi tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok al haji tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok al haji ken dotu len teju na ngeen ziyara borom jumaaji moy situm mam jaara teji ma delu ci mbiram al haji khalifatu sani borom jumaaji ngeen xamni tax mu fete wo jumaaji fi zahirin wa batinin ngir waji ci rob bu muy beug tabax fa ñur bel la tag baayam mbeur ma dal koy garbal ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja bihtubunu watiya bil irada lakum likay unza bi qarqada min ba'di mastaraytu muha minni ahdaytuha lakum bi khayri manni faltaqbaluha ya malazu karama lazimtum baynal baraya alama bi jahi makhdumikum al mufaddali khayril awaqir ma'an wal awwali sallallahu alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama lolu la al haji waxon cheikh bamba qasida gangi ni dama nak deyba jangal wala ta'lamu nafsun la yaja lako serigne ba tonto amna makhraja do botu souf do yenu souf su boba tabakh ga genn la temang fatuba cheikh bamba dal dina ko dekkil touba ngir yaay sama jiwu demal fatuba kérok la cheikh fadilu genn ñaarim jebal kërëm ga bay ba cheikh ya diko yem kérok la cheikh bamba fablu neeg ya tonno tabakh ba gorlu far garab ya kérok la ñew touba ba bayam ñibisi ciw tam xarit ci nitti fan ci wam sasi mir yamane su ko xibaar ci way wi ngir bop atanu ko mo def hay wi kérok la top cheikh hamdil mustafa nam topé won bayam bi jahin mustafa sallallahu alayhi wa sallam bisalami wa alihi wa sahbihi a'lami musulo ju yok mom te duñu warante te lum ko wax mu def ko duñu werante day dem ba taif dal di ngob lu tol ya semul sax ya di togg bol ya rak da da ses rek rek ci magam ba ken du xaj fa sen digeunte ngir geureum magit ne ngap yaatu yaatar rakam bis bu demé mu wudu fofa am ndam li tax ba cheikh fallu matu khalifa damina sen yari ngeureum ba fofa bayam geureum nako magam geureum ko musab borom gawan na jaayam raw ko motam mu motali mbirum jumaaji momat ba moti barakallal haji ma wax la at mom tamule ak bisba di woña hamdi mbake da wo touba jeruñu fe limat dañu faf yokku bañu dikke ñepp dañu faf jokku ba mu ñewé nu yoddi sakku ku muna la masjidul ussa moy sama jawab cheikh modou diop domi serigne massamba mo ñëk jeebulu kérok ngir yan ba luy domi cheikh ñepp di ñew di jeebulu cheikh bu ñewul say do nga faf ñew jeebulu ñu xamne moy khalifatul qadim modi khalifa mustafa may domi a'udhu billahi minash shaitani man jamm ma fi muslimi shaitani nañ laaji ay hadiya yit al haji cheikh fallu mbacke kilifa jumaaji ni tek juroom ñet ak soloy alarba moko yayo de len ko yobbu touba nit tek juroom ñet ak soloy alarba moko yayo de len ko yobbu touba cheikh fallu jeewri la ci toli bamba nam doone won jeewri ci tol yonen ba manam na borom touba doone won jeewri ci tol yonen touba cheikh fallu jeewri la ci toli bamba nam doone won jeewriñ ca tol yenen ba ku xeb sa jeewriñ ba demo ca tol ya so añi sotte da nga wute bol ya ku naw sa jeewriñ tax nga dem ca tol ya so añi teewé da nga wété bol ya jeewriñ la moy tibat ndam yey denele dunyan wa ukhran kharnu bi mo derele ku ñew mu tibbal ku dikul fande mo bolé touba ali yakin ninni jumaaji mo tolu rasulullah ku ci liggeeyul do fa añ billahi diina ji moy diine rasulullah julle ci jakkay ndigalam lillahi mata babam mustawuta jakka musul dima mom dom ja ajna makka rasatani al hajj ilahi tayya wa zawra wal jiwar fika hayya bamba ko wax fum tonu mok rasulu dawuñu taggo moy borom musulu mata ba sedde yep ajnañ makka dongam ya ajnañ makka makkay makke su ngeen ma deglo tay ma wax al haji bis bamu tamule tabakh jumaaji janabu magge mustafa al makkiyu wacce ba fekki mustafa al makkiyu al haji fadilu hatam hasasasi lañu ko wo cheikh ya fatou ba di sase al haji fadilu atam hasasasi
1: université cheikh ahmed bamba
2: ci nitti fan ak ben moy talata ñaar fukki fan ak ben ci nitti fan ak ben moy talata ci wéru tam xarit duma sum ngata serigne basirou mbacke moy rakam ja ne rek rek sa ci mom mat waja serigne basirou mbacke moy rakam ja ne rek rek sa ci mom mat waja mo ñëk ñew mok doomi bayam yépp ak bakka bakka yep and ak ñep cheikh mustafa fall jita doomi cheikh ya ñu wuyisi alhaji kérok la yox ya luy doomi cheikh ya wuyisi won cheikh mustafa ken wutewul bisub kérok du fi du fa kérok la ye salat mirum juma ja fidili talibe ye gem sun waja talibe yep delu khas bisub kérok delu saso wat yok sas yam nga tok ñu nako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay qutbu yaay qawdu samanil fardi ñu nako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay qutbu yaay qawdu samanil fardi lo wax lu def lolou du nek million sabkharuna nat na tax nga ñep yori bon alhaji cheikh mohammedul mamoun mo ñëk andi million du nonu cheikh mustafa fall daldi andi million cheikh modou job ma sama yit jinn yarong bobé batay sen sas yu re yeboyul ñok doomi cheikh yep te tol ye goyul fukki fan ak juroom ci wéru gamu la soga wote wat fatou bay sammu kérok bisub gaawul duñ ko faté bisub kérok lañ gasi pax ñuy soti gaaw kérok la daldi gontu jëm dar ngir miri entrepreneur na der der bisub kérok yutale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jeng ak ñey mak bisub kérok yitale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jeng ak ñey mak ba mu ñewé la daldi yeb le carrière cheikh yep daldi dem ba am fa ay wèr cheikh mustafa fall da na gas fa carrière angari doj watam yaroñ ko ay wèr def na fa keur gu yañu bënn fa ten ca jamono cheikh fall lu ñu yewere ten ba mu démé rakam jamat khalifa serigne mamar taala ko wotu fofa lamu defal alhaji fallu legi munesuko binnakalim billahi bamu deme rakam ja delu wotu mat ab khalifa sekk gaaya botu cheikh abdullahi fall yalla yag faale alhaji fallu legi gaaya yale yalla na yag wote yonu carrière ak magal touba di togg ay reer serigne hasan fall ak serigne aliou fall yalla fi bokk yag ñoy goori di jall serigne hasan fall ak serigne aliou fall yalla fi bokk yag ñoy goori di jall cheikh modou diouf cheikh tierno diouf carrière ba musuñu ko mankati an ak reer ba cheikh modou diouf cheikh tierno diouf carrière ba musuñu ko mankati an ak reer ba cheikh modou awa balla ak wa daru duñ manki carrière mukk ñeppay waru malim ñe cheikh fadilu dawo touba bam tamule liggey juma ja boba te musuñu liggey juma ay touba bolek ñe cheikh amdi amon ca boba darul manan dañu wuy ci gaaw ca jamono cheikh fallu ñeppay saawu madina touré ñew bisub diber ja di toji xeer di yenu suuf ngir waja gayi bulel modé ki darul rahman altina lañ da ayatuba sawan darul karimi ñew bisab talata yenno ligé ba gon serigne bay bata wa ndok ñew alarba ak waña la xaar amana bis bu ndan djek mbacke payar wa ney di ñew ci alkhamis fatuba ñepp di keur keur yi ligé ni ko ba wa nit ni ñew aljuma an ak pel ya ñaayenu bol ya ña di dak nak ya murid touba fal di momé gaaw di toji xeer di wër juma djey sawu murid touba fal di momé gaaw di toji xeer di wër juma djey sawu darul khafo dibe de moy sen ak ay cheikh modou antefali nak la daray zamzam bisub altina lañ da momé gayi lugul talata lañ darime gobek lu mel sayi di ñew alarba ken du fa dess moy gor sa sakalarba la dalé ñobé ba ca kër makhari ñay ca alkhamis lañ ayé ken daw fa jaay wa mulka hel gaaw ba lañ da momé wa saté mom diber je da wuñ lumé cheikh yaba diop de yaba an nak dag ya ca jamono cheikh am di jital nak ya wa duy sagok wa dakka momé altine bisub liggey ta doje ken du len tane wa duy sagok wa dagga momé altine bisub liggey ta doje ken du len tane jigen tayba dal di ñew talata cheikh modou fall xonu du len talata wa bo bi ñew alarba wacc touba cheikh modou balla jor di sonye boba ñu dajje fak wa di likke ak wa chaawen ak bo fel ak yaaj ba ca gaay yaawen bampana ak wa tawa ak wa gowan bisub talata lañu da ñew sawan yi deug cheikh fadilu mo len wolu gannaaw ay cheikh am di mom lañ wolu amna yenen dekk yu reuy yu dekk ak seeni mbolo ak cheikh yu dekk cheikh abdourahman domi cheikh balla choro musula manke kuko jew da nga loru angari souf ye yep moko da roñ an ki talibem ñu dekk doñ dog motax mu denc domi cheikh yi fallu yalla nu bokku am gërem tay baynu yalla nu yalla tax ci seeni barke ci daraje cheikh bamba ak wa mbake li man ko sotte ci minum cheikh tierno fall moko wessar mu way ko bamba bari hal cheikh tierno fall ak cheikh ali samba bam cierno mo len fi defal cheikh bamba cheikh mustafa dem na atam dasa sasi xamna su don ñangor ma ngay dasa sasi cheikh fallu tamuli atam hasa sasi yal nañ fi bokk yag muy wote sasé cheikh fallu mo tabakku bay jumaaja gannaaw bu cheikh am di demé moy waja la bamba wax bi fadli kan talaaja motam fete wo kaw jumaaja minan nabiyina wa siddiqina mo def ababakar khalifa neena waye ku dul deggu du xam ay maana jarul mu gem ku tamuli nar moyna ma delu wax len fu gudday khutba ba ndax ngeen yu xoloti beug lu khutba ba ma deglu wax len ko gudaya khutba ba ndax ngeen yu xoloti ba deglu khutba ba yaqulu musa ndama day yukolu ne beugna jot ci lak mariye ñol ndax te bu nekké waju am maqama bu farqatu yegal ko ci dañama waju amul warnay nango dagani ci guddu jele mba mu jëm yalwani ku dun marit wara farak langam ga ku dur rebit war ko yoral lonkam ga ku bëgg jall ak dex jubol ak mol ya balu ko moy jëssik ya ci sayel ya ku mënte yegit mëna bësku daanu saka ku yeg ba wacc musta daanu limum waxon nako bu yag yag di ñaan ci wa kërëm lutax ñu hag xubbu mak ñeneenti fan di altine ci rakki gamul lañ ko tamulé soné xubbu mak ñeneenti fan di altine ci rakki gamul lañ ko tamulé soné xubbu ba lay gudday ba ak teemam ba nek ci kaw di séré séxi bamba fanwéri métal la yi mat na sekk malaka yang ci kaw bu len ko sikk sayir sa ak batine ba leer yay jolli li lan ci wër ku ci waxtu julli xubba ba mat na ci rakati gamu bisub talata waji ñew di ramu di fukki fan ca wéro ak juroom ñaar ñu nako so doon xare ñoy say jambar torok la gaaye dal di tek beton ba métal masun yépp di sante bamba bisub kérok al hajiraina ay nak wo cerno fal mu joxo gaaye fay mak santilo yak mbaji ya an ak peñ ya lippi jala ñoo wër juma ja koñ ya al haji fadilo tabax soror ya gudday ba jëm kaw asamaam ak leer ya ñeen fukki meter la yu tek juroom ñaar ña ngay joxañ yalla tena ko do ñaar ñeen fukki meter la yu tek juroom ñaar ña ngay joxañ yalla tena ko do ñaar sorot ba ñeukam ba bisab alarba ben panap tebeski lañ gas der ba al haji fallo cheikh abdul qadir ñoo tew kérok leemu ko gaay xey der sorot ba ñeukam ak fete nday jor ñu di ca nodd mat na waxtu yor yor rakati gam ci atum tasasasi lañ wote touba cheikh ya delu fa tassé altina jey fan wéri fan ca wér wa te muy bisum ñol ma ka jantam wér ya bisub kérok la gaaye tek te mam ba ca kaw ga muy melax di séré bamba malaka ya nga tok ca kaw di sabbal te musu ñoo mo yalla yalla nañu bal balum hibadun mukramuna sarmada wal kullu minhum laysa yasi samada seen leer ya jolli ba ca baytil mahmur jamaara sa kursi yu gaaye gëna for tek na cheikh fadilu dem dakaru ngir topoto solo juma jey waru cheikh modou diop fall daldi duuy dakaru xibar ko lepp mbeur ma fa bandaru ba mu ñewé amna

Rajayu, Rajayu.

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: di hamatil musobe asahi mbake busotil khurubi kharawul len madalu marsiati barihlo mi sahibil ayati majoy fi sangu mbake han busobe ndayo ca mbake bay baraw busobe way shaykhou mbake najlu fati balla way joyle len ma waju xam ja yalla way joyle len ma siftu balla isa way mani way man jame najlu absa fumay jeleti geejju fess buy dusu tadaq sukar daqlam yibusu fumay jeleti kuma war ci yalla tedi ma denk de mana ci yalla fumay jeleti kuma jox ab denk bindal ma ay jawab te dal may dank diglul ma wax la ci ay jalore yo xamni tuti la ci xam bu len yem mbeur mu nebo nebu la japp zahiram nabe ko batinam du si wal ay mbiram du dox di wote ke gero maqama bamuy xelal la tela man iqama du fal kharbax soxlawul karama naka mu jog soobu ci istiqama samo ragal yalla te de dunya modi dono musula jef yu bon ya sujudi alquran sujudi julli motax jëm beder baler ga jolle jangal na wa kërëm ba kën du jëng seng kërëm defar na jakkay seng dem jakka ja ko taxano duute musula fay fa muslatim di wote ajina makkata ajale dom jutudu mawla ya sharifun alim du denci ay deram walay dinaru du yewi nari gor wata am du garu hadisi yonnan ak durus qurana modi waxam ak xamle mboti mana du jew lo nyafa mom day ware
1: tay jajje ci te cheikh ahmadou bamba
2: ku fatu mo lay tagge fi rijali sangala julé la jale miras la sakal la sarax ñaanal la ramula jalal sirat jital bawan la say xibam ba fil jinani ngani fa gos model siki diwane samu na ceriya musuñu def lu aram sangé jigen ña wulli gor ña bañu ram du lek aq muslimin fi din malul yatim du ko lal fil hin jirim ya ak miskin ya ak ñay bayo mo gadu won sen bir ya mo ka bayu kum yar nga noya noy ba melni aw der kum yor nga moka moko melni aw der kum jur da ngay lewet ba melni am xar te juba jub xoti ba melni metar te gatu lammeñ te lewet am diine te bari xam xam jojja way du juune julle ke wora ke taju kana fil la da sa xo mba mu iteral ay masala talib na ay tere amal nay fore sheikh na ay murite da na fiire mo manu gan ganam du xif bay xare cere la yak dala la lañ dare rek dana joxe fas ak malan ak demina ku wedili nga laaj ko soxna momina domi serigne touba je sangu kerga ken mën ta xam lay dara jam fa gor ga delul ma wax la famu jaar ci sehir lu tuti la ci xam de xawma sambir ci ham asrafin la ñaw ci dunya ni len sunu nopp bi do ni sunu ya moadi atum ju neek ñaari temer ak juroom ñett fuk ak ben ki weer momako don xibar fa darul muti kérok bamay marsi way muti bayam de ko dalal ci bismillah bam fer mu jebal ko serigne lillah serigne mamar soxna ma sante mbacke tenday jassante sek yor na mbacke yor na serigne mbacke fari salum jangal ko alquran mu raw ay alim bamou tare ba tollu saharu ta siaba ma ñew fa ni ko am nga je gisse ak serigne mbacke siare bayam te xamni bamba bayam ay na jayam cheikh bamba am fa ñetti fan dem poroxan siare yayam geje fess ba wala ngam delu ci xey taggu serigne bu soobe ngir bëgge delu ci bawal bañ tuubi muné ko taggu jil serigne muhtar si dora rañaan delu bawal mo lay sa badam ñewé taggu ak serigne muhtaru muné ko bamba ya ay donay muhtaru yegal ni yaay donay rasulullah yaay ram xarnu bi finun billah gisna la ngay bëgg ziaré makka ak tay batan waye sa xal fi mbacke gisna la ngay bëgg niro sufyanke melni uwaysin waye togal mbacke gisna la ngay bëgg niro bi bani ganar nga jëm waye yoral sudani gisna la ngay bëgg dem ak sa mbooti ngir baña feñ waye yoral njabooti khutbu sama ni nga yoral di xarnu fonkal serigne mbacke te fonku ciernu khawsu sama ni nga di khatmu lawliya di khadimu rasul khairil anbiya sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-a'lam kerok la bamba del ci keur na jayam xibar ko waxtan wa mu mel ni biaram kerok na jayam begna beg mo xamni mene su ko xibar bi khairi mayni kerok la fa batin ba jebal bamba bole serigne mbacke mu sere yan ba tani ko lolo waralon manala tagul serigne muhtar lima xamna la bisub kerok la bamba daldi wolu alhaji mbacke bu soma len wolu serigne mamar soxna ngana ko mbacke alhaji mbacke dem na delul mbacke si bamba la ci elu am fa daraja ñeet ko elu wajamo am daraja cheikh bamba bindal ko kerok ci ta kero la bayam xamni amna ja wala tamudanna la ban ba tambule basar waje fili la sen bir tambule cheikh bamba dal di xey kero ci yor yor tagok na jayam batinam di tor tor alhaji mbacke jël ci la ca bamba ñuni ko dem na mbacke famna yan ba mu dal di jank tagul bayam ba mba serignam ba mba ndayam ngir yam ba kerok la yendo daw ba fek bamba mu tek yandal fi baram ngir jal ba neena kerok mboya ma andak naaju wa naru jahannam la fay fa wañ wa momako wax kerok ba sa anday faato moko julle sangé ko man tobiyatu neena kerok ronu na reeni bintane ngeppande ba tangor wanaaji way gagn gagni neena kerok baxol bala ta gagn gagni bamba ni mel ni ko mbacke ya gagne yow la fi don nek ya taxon ma yendu yow ya ma jekke top ya isa nando sambu ta tax ma del siri um salum budul ci man di yaw nda ya di halim defna la ngay babul hulumi dara ya donu ay dara ali sirra kero la bamba dal di xelli ak yam ñu bokku naan ko fofa mbir yalalam neenama leg lega serign dina ma fatilful sun lem ga ya imama kero la bamba gontu yem si mbake ande serign mbake de sako barke bañu ñewé mbake ba wala la xesu bolé légué ak jang de wul jaxaso
1: université cheikh ahmadou baba
2: jamama la saykhu bambay talif masalikul jinan mo don arif lum talifa jangal ko lola boba lolo taxan mu tela def ma jisuba bamba ko jangal nahwa ak tawhid fambake hama basashin muridu bamba ko jangal moko def sufiyu fi batinin moko xamal khawfiyu bam mate la delu rewum salum fotli alquran jaraw na yaalim te yoy ak alhaji saykh buso la xese salum ñew bawal di buso andak serigne mbake ñu jaari mbake ngir sakku alquran ju andak barke asay xum mar jaara mo len toral bobé ku fi kan fore mo lay sétal manga tare fa say xum mar jaara tarbiya wo fa bamba mo rey dara fala bawo serign ba xey yabal ko ci sama bay ba alquran jafal ko nena ma won la dalé saaru sumari fala ko torlo ba ca suuf daana tari moma ko don xibar kero lakam ga bam di mustafa di sañ ci keur ga bisu kero lanima werdu khadir bama yoran lak na faltu badir yet ma sa werdu baywa ndax ma soti bindam loxom jojja waaye soti bamba ko may werdu xadamal ko may ko li jaasatu ba far sekhal ko ca yoy ak le xer ba dem dagge bani ngir fon ko alquran du def yefi gone nga ci na tere tore daare salum motli alquran ja far di alim bayam ba dello ko ca mom ni taala jangal ko la xer dari yo ak risala bam delu se di xencu ngere malik bayam ba xey jangal ko ibnu malik mu delu gurat ngir ga xamne bayam jotu ko ngir moy atereewum salum ca moma la jall jaari banjul ngir xamne boba dox ci rewmi yombul li tala bil hilmi li wajhi llahi donal munafasati wattabahi muy tefaso ka duggu gaali ndox ya ak lo ca yaak fa ke ya man ca dex ya ba wacc ta ngeej la ca beerul xelmi moor samba tukku loor mi raw ci réew mi ñu ni ko jàllal wéy demal ci waawan soo fa demee xam ni amul ca baawan keroo la dal di jàlli wéy ti waawan li talabil xelmi la jël na ñaawan saxna fa ay at moko jangale mirar bolé khalil ak luxatan moko xibar ci ay at la bay ba del ci mbacke ñibi ci selum fa xam bokk mbacke cheikh bamba santal ko fa jox ko gorba kero lewe yi daru salam fay borba ci ay at la ñol ma del ci mbacke fekk ci bahayam raw mbu so be mbacke cheikh samba tukulor wasidi malik jamal na len melni limam malik muy dox di bagante digante bayam ak cheikh bamba hajaban moyaram isa mu nek ak bay ba sax fa mbacke isa mu dem touba di sakku barke dana fa sax ay weri wer di jangale dana fa jite weri kor moy aggalé ñeen fukki fan lañ fa am mo bamba di dugg xalwa bokuti ñu yanba ben nga ba baray bo and ak ben goox lañ da dogo xalwaanu da fegal yuuf buñu dugga na rabbana ahliqna bisalihin mbañuna amitna ci li la sax babam ba san ci beeri ba yegi tuba fal yana ko ngeri mo def donay cheikh bamba doy wa tuba bol tarihato haqiqa boba ca moma la bamba bi ndug letter wax ko ja wax jo xamne doy nepti ter ila man takhastu ka hadudi kuwedili lajal serigne muhammadi bamba ngana ko ya de sa khalifa yoral mal islam jatato gal fofa gisna munako nanga tok fi ker gi waju fi ñew ngir beug sakku barke na ñew fi man ma wan ko yoonu tarbiya suma tale nga wan ko yoonu tarqiya gisna munako waju beug xam lu na yam fi yow bo xamale maam lo bisub kero la del sidi sok bayam jangal ko le tarba mu faw khayaram to gay batisna bayam ak borom sam waye ñu xamni moy defar fi lek sam ñu tek ci ay fan bay ba dem jenaani cheikh bamba dem te geje ndaw shaytané bay ba nga faatu won ci haama bay sesi cheikh bamba dem te geje haama jey sesi rahimahu allah bi jahil mustafa salaam alayhi rabbuna kama mustafa ñu te ay fan keur ga dal di jommi téré yépp lak mbeur ma jommi tay ay fan lama sa xey ba jaxlé bana ko ñak bamba doto baxlé dunya tu don keuru saxone dak kon mustafa makke keuram lay dekk dunya su don keuru saxo di yale khairul wara wa makka duñ ko jale ca momat la tu ko dem ti waawon fekki serif molay ni aduna bon serif molay def ko loxom ci lepp
1: universite chaangale teraw na ñepp
2: serif molay nasir wa bu kunta da nañ ko yem ak tay ko mamar anta dirum la bamba am gabon ak galwa fala ko sax te mustaan nak balwa te ya la bamba bi ndub letter delu ko wax lo xamni doy na titer te fek bo bamba nga wan ko na kere mu joko abdullah ndur moko ere osika yamna mati waxali wa fusta bil ikhraj wal idkhali limna ko muy fukki way ak juroom yar yu boole denk ak tag mo doy guwar ganaw ga delu nako bindu letter boole ki bokam ñoy waro nititer tahiyatun tadhon likati bil huruf walakum daraini khairan min uluf tahiyatun tukassirul hataya lakum wa hankum tujtibul khataya kero ba bamba ñibise ma yomba lako tokal mu del cité ñu yan ba laaj guñ laaj bamba mu def jawab ja kumus la gis gaynde na xol janab ja letter gannar boba mo koy tontu bole ca wagur wata musla gantu ca moma la yalla andi ba xam mo ko karte ñu ñew di jaxan cheikh bamba dal di gontu dem ganari bayi fa cheikh mbake mu des fay ware ca yoy ak la dal di dem ganari fek serigne touba ma la brari fafna siyare sayyidil muhtaru siyare cheikh sans doit bi motaru bamba ngana gaaye demon sarzara siyarati tagona ño kawsara bam delu se la dal di dem jolof njaay siyar cheikh bamba kile tonom njaay bam delu se la ye salat jebal go dal di saxal siyar ngir magal ko serign bi day mbokam dadi xaritam tay walareem tay wetalam tay wayam xarit dalay xaral ci walam ni la am wetal dalay wetali fofu mana jëm serign bi yarna jox ko yorna jox ko jurna mu jox ko famna domam jox ko serign bi waccio nakumuy rafatal bi sa nga bax larbu mu japp baxal la dox digeunte bamba ak laram ba mo do digeunte yalla ak yonen ba mene suko misal mene suko xam nurun hala nurin jil ñilay boromi ndam mene suko misal mene suko xam nurun hala nurin ñilay borom ndam ma delu wax la lama xam ci sehir ci sen digeunte dana way di shair mo am fasahatu donay sahbana mo donu kaban moy donay hasana mo mana way dana wayante ak bamba chawalan legey katub yonen ba bamba ko non mini ila man mala qalbi liluq ya khalil qala bamu yenante way yu mat di sante baru tawili lola doy nak cant el haji mbake tontu dam hidaya le shaykh ras jilina busraya bamu yenante way yu am diraya muniko man defna ko muy hidaya cheikh mbake doloti ko way surnaka ya shaykh sawkhan morisan hunaka zawrul murid lil muradil mufradi mu yati way yo xamni faqat handadi cheikh bamba tontoti ko na jasaka khair jasai man bara maulaka hatta tahusa abadan maqama hatta takuna lil wara imama mu yati way yo xamni ñoko tarxiya fum tollu andak ay murid yu tarbiya cheikh mbake delu way ko na araka gisna la yow cheikh bamba ak maulaka khasi de ganu wan biram cheikh bamba fi sayrin ak digam ak yonen ba khasi de ga ngay xam la ay maqama yu bamba kero gisub khiyama kero la cheikh bamba na cheikh mbake fokana wa musobe ak wa mbake mo xam shariatu te xam haqiqa ken du werante ngom ci sun tariqa mo raw junaydi yu donay jileni moy hujjatul islam moy nuhmani mo raw sanosi ci xeti tawhid betal na tuba mo fa da jite hayd ngatina leeri geeji fo reey rewmi ak salu makka jor di say khul khawmi subamba don musa mudimaruna yoan wa ma wa sheikh ya o sorena subamba don natun mu def man hotu mo top je gom ya baman ko wutu subamba don fiolun mu man di fahilu mbamudi mafhulun bi nifadilu subamba don fiolun mu man di fahilu mbamudi mafhulun bi nifadilu mo fiolu madin dotu am mudarihu kendo nurote ngom bi am rinsarihu khafatna bidhatan rafa'na sunna nasabna fardan basukunna janna wa sahibul hal bina wa masdaru laysa lahu mislun sharifun haydaru wa aluhu yajiu indi nasbuhu jarun wa majrurun li qalbihi hubuhu wa maliki wa shafi'i inda dhunub hanifati wa hanbali inda kurub muadi abul laysi durus qurana rada saxal moni firil furqana moy siba wayhi monu jangal nahwu mo man furuhu ma tarawsahu jangal na ay foore yu man furu moy khasimun du yer sarana hu helmul bayani kham kham abharudu moko jago badiyo al furudu helmun jomi ma elmir ramli talif na jay tere balak ndamli ku wedli yeral yawaqitu salat
1: tere balay khamama salat
2: wa lughatil arabi wad diraya moko jago kokoy borom hinaya cheikh yabi fatu wanta sant mbake molen ras jara ma sayidi mbake selang lu ngaw ngagni sa bat ca bamako waju la ngagni fi letay madumako sanchina ay ngendi tabakh nay jakka cheikhal na cheikhna siuna ajna makka jumaa tuba moko reddu jakka mu jublu xebla makka melni makka bismi rabbina wajahil mustafa ak digelal cheikh bamba baye mustafa foore ju foorel dom ya parlen cheikhal sangna sangal dom ya parlen taxal sanchina mbake dudi sanchi wube darul halimi defna fa ngusube sanchina fak sanchi dat dem misra sanchi fanjendi par saxal fa busra sanchi hadayiq saxal faydara di baydiyat adiya do mi jara sanchi nan busube inda jurbeli las yaq yak halim yadun ko cerfali saxna fayat denk banni balla bo la ci wamnul binti ker mam balla saxna fayat mog rakam yu baxiya di bind ke mil musla dem ca taxiya ya hajaban serign masamba kenni fankane khutbu ya falagn ko tanne mo gam serign touba te gam rasulu tam tasawufam bam musulu subamba da hadith munako askay maji sob la won monero bamba mo xey rakam ju bax jey iliman njuru bel cheikh mbake kenni waju leer abar mel mag ja ko jebalon serign bu mag ba mo daq bind la ko wa kamil ba bamu deme mu jox ko amdi mustafa ngir xamni matna iliman bil mustafa ya hajaban li ahmad al muhtari rakam jafatu fofa lil anwari joyal ma babakar buso husaino teewon ñu farfe des tay allah rayno ndaw yaari ndaw yu teela raw sikhara naka ñu jog daldi yam ak kibara ya hajaban gaaya nga feeru mbam pana bisu kero mbole murid ya wabona ku wedi la jal shaykhu malik baasin mba shaykhu ñang ñotari mulke yasin tayefam la sang man sa tawba rokko fasien digante ngir sin tarba bamba ko tudde shaykhu abdurrahman yalla na len bur yalla bo legri luwan may bekk ne gub jannatun nahimi bidai bayi murtad al khadimi amin amin nilen amin ndax yalla bo len ko cagnign mamuna sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi al alam ma wax la bis ba bamba ñi betu ba la shaykhu mbake de ci atma boba ci wéru tam xarit guddik alarba ti niti fan la bamba seti barba kero la aduna ñi ro ak gentu ñalay rañan ñalay di xey ña gontu kero atum wam sa sima ko tarikh deful lu de fi fatat mi le wex gudi kero lañ wo serign bu soobe muy jituba lasimil kurubi cheikh mbake bu so ko defar julle ko denkunu jite nu fajar yolle ko cheikh modou lamine gay wa saykhi mbake ñoomu jalal cheikh bamba gaay mbacke ca yoya fan lañu ko wo ko njereem musafa ngir minas ma lola layim ngir tarikay cheikh bamba rawnam xel menesu ko sefer sebar du sankal moko miras kone mu jox ko akam te xini xalawul kile am xam xam denk na wa keur ge defal na dom ya war na murid ya jokulo na cheikh ya ñegelamon gini na leen bañ delu chamdi mustafa mu doora delu ba mu ñewé la boole mboole mbacke ni leen na ngeen jebul waat wut barke ngir yalla mo diglé ko wut wasila ku bëgg yeek tay kerkeran bi fi la musula dañ di waré tay la biiré tay daggi tay dankende moy kabiri ca momat lay waaje seeti makka siyara tay bata ma faw xajak ca momat marsiyelo na dom ja ngir sopp bamba ke amut morom ja muhammadun moy tawbatay khalifa alim la ab cheikh la moromam def nda jabawo fa mbacke ñew mbuso be mat nay sukkel te na ko tuubi rubi yal nako yalla donulo bayam ba fi dairin wa batinin ak bamba tamay ko fan wu guddu and ak barke bambole boti wa mbuso be mbacke kuy murid te yok mbolo mo ki rakam te buñ ta so nañ bolo na cheikh bamba yokule naata nga cheikh walufu len dolu len garanga amina amina ni len amina ndax te ñu raw amina ak maamuna deglul ma wax la bis be sayidi mbacke diaji makata rañane mbacke fiyamilar bu hala sayxi mbacke warpake ande si idianta mbacke fukki fana ñenanti weru ramban tiamo am sasim la mat khutbu saman kero la maqam khairul fardi khawsil wara khutbi radu tarde mo sayyidil fadil may khalifa wallahi mbolo mamoro mam defa kero la cheikh fadil way khasatu ziyarat an-nabi al-karim qumtu bi ghayri sadi yani al-khadim wa yabtu fi llahi an an-nadim cheikh mbake busona ko khayru zadi taqwa lillahi dona am lisadi wasbuna llahu tamonu gaddu garante na sen ruhi kendu faddu kendu fi wopati te kendu faatu letek banuy delu li lay ayatu alaji cheikh antangana alhamdu lilay sen bir yep ma koy gaddu lu way tawat ci say rek ci betin namako wax ma fat ko may borom kun cheikh mbake buso ngay durus kamil ya di regle montar ya di yerlu mol ya di jite waxtu juroom ca galga musula fay faat mbamu tim ca marga lu guddi guddi masla de du xebla musla jama xameena ba da xabla galga bisu gaaw la ter las palmas war yow manaleen musuno ji sen mas lolay lim fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor wa sidi mbacke do ñaar kéro la gal gate di yowmal ahadi serigne mbusobe do na law ya teredi
1: da da da bo na ci la fi bamba
2: fi kulli laylatin kile kay wane day duggi xalwaaka ak woor ca gal ga musula wa tay nay yereem ca mal ga bisub talat lan se fakase kasa balanka rew ma tew fasasa wa rew ma nako marhaban wa sala وكيف حالك هنا وهلا كيف المقيل يا ضيف الله كيف المبيت يا سيف الله واريو مناك يا بار الحلم أم يا نور دين عند القوم أم يا شمس دين عند المغرب أم يا بار العلم عند العرب أم يا مبكم بك أم بصوب أم يا مبكم بامبا يا شريف مرام بولن تبي تبير جمعة جا جلي فنيار راك موك سواجا الهاجي فادي المريض خليفة كلنا جايم نيوما دوي بفوفا شبك الاربا لن يتهر فتنجا سندر يدف منيك مدق كنجا واريو منا نرم نرم درامو لا لهم نالو بي مهرامو مرم بلين تير فنينا سبيل تار تبوري انجليا موري بتار تعال خمس جا لن جاس كبالوس رمو كوي كبانتانو دقل موس غاو بغاو غني جلان فمارساي واري ومناكو ولا بان موساي ساي مرم بمارسا بانيو ناكو مرسي ميدا غندانك كوكا دونكو فرسي نيناكو انتالي متقيو ووارهن وسيد نقي وعابد وصالح سفي بل انت سو بصيرة ولي نار يدي سرخول لسغن ييدان تبال يجين غاي مك يكان كيرو لا جكرم بتولي سوكر متود يالا مبرم مك ما سغر متبي غالغا جالل اسكن دريا كيرو لا شيخ سيدي يرانغو ييريا اند سيرن مباكي ني وور سافام ليك غالا فرانسي لا غوتارو اي نيك غاو كيرو لا نار الاسكن دريا نيكي امول ساخ تي عرب يو سوريا بيسو كيرو لا ما سفينال كيمان واريو مناكو بوسا دوي غا كيمان دالينا وان خبر يا وان تبا وان يو خامني ديغي وون كو وان تي نياوان ñu na ko yaadi halimul ghuyubi am tere ye lawan la reer orobi kero la dem siyaare xamu daan yal julli fa ñaan fa melni safatu rijal kero la dem siyaare luqman al hakim julli fa ñaan fa delu sant fa khadim kero siyaare na abal habasi al murasil kashif al albasi دلو سياري أحمد البوسيري ويكتو خير الخلق فال الخير كرو سياري نخبور الأولياء والعلماء والكرماء والأنبياء عليهم رضوان رب الناس تيالا خجل نفخم خناسي غاو كرو لنور موي إمامو ñanga julé ca gal ga gayay ramu julina khutba na kéro way ajiya sen xol ya sedna dalal na xel ya warena waru na kéro ba joyna mamum ya ak waré huma ñepp noyna bisu kéro la ci di anta mbacké sant boromam te ke ci di mbacké degal na mbollem gal ga ak waré huma ci xéti ñam ak xéti naan ca sooma waduna leen waddo libas taqwa ci darajay bamba mi dem ba galwa ande serigne mbacke ñu wër dundeef ya di leen sara siyaare nañ serif ya korit la gangay sama nday al janna def nañ kéro lay farata ak lay sunna وهم وري الى الجنان حيدو لا شيخ بامبا بوله كوي مريدو بيسب دي بير جاي نياري فان تا كوري وا لنجم سيار دي سران مو فريا سيار نان سيدنا ياقوتا الهرسي فوق نان ياقوتا siyara jabir domi habdillahi moy sayyidul ansari nel billahi wa radiyallahu anil jami'i ba'da salati ala shafi'i altina jey ñati elefante wer wa ñu wacc law kanda tangir tangor wa siyar nañ maqbaru ismaila julli fa ñaan fa bajjelo tabjila talata jey ñananti fam ca wer wa docteur ba ñew visiter leen ngir gur wa kero lana hasbi hasbillah khatam wa la ilaha illa allah غنيت بالله عن الدكتور وبكتابي لأهل المستور أرجو من الله بحرمة الحديم نال رجوح لمعادي وقدوم سيارنا سيدنا من الحاجب بذكره نعان الفبيب بطالب سيارنا ابن عطاء الله في يوم جمعة بلا تناهي julli kero jumaayil askandariya mamum yamo len rawduma sum feraya bisub talata lañu wacc khahira rombu di man hora di lacc tahira alar baran siyara jami multasar ya hajaban fure yu ndaw yu ni qasar ya baru ya allahumma la tahrimna ajra ma nafalu in hawijna
1: Université Cheikh Ahmed Baba
2: Waqihi waqil majami' waqil as-suhufi wal hurufi wa sa'ir ad-duyufi was-sufufi habliya bil ghufrani wal qabuli wa hafi waridwani bir rasul sallallahu alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama siapalu deloti na rocci mbotiya andiko tuba bole mbir yu khotiya siare nañ masjidu khiblataini je sayyiduna umar defal husayn siare abdullah ibn al-umar julli fa ñaaru rakanya nal zumara siare nañ sayyiduna khalilu borom sari hatu baño kakilu siyare nañ sayyiduna husaynu satabatul lisu don doy doynu julli fa ñaanal fa khadim al mustafa melna ni dem nañu ba marwata safa ruqiyatu sukaynatu nafisa siyare nañ leen tibbu nañ ca susa abu hanifa ta kishati hayyu wa sayyidi muhammadul bakri siyare nañ len yobbu mbooti giriya ci dara jay bamba me faw khagoriya siyare nañ sakriya mum lansar ad laysu ak doomi ñi leedi lahyar bisub kero lañ ta bigalu geeri jaar misra jëm su waysa li kabire bañu ba wo su waysa jëm yan bo manga saxo sujooda war ko ha bañu wéré babora ak mantu waqisil majami'i waqil as-suhufi wal hurufi wa sa'ir ad-duyufi was-sufufi habliya bil ghufrani wal qabuli wa hafi waridwani bir rasul sallallahu alayhi rabbuna wa sallama walihi wa sahbihi wa karama siapalu deloti na rocci mbotiya andiko tuba bole mbir yu khotiya siyare nañ masjidu khiblataini je sayyiduna umar defal husayn siyare abdullah ibn al-umar julli fa ñaaru rakanya nal zumara siyare nañ sayyiduna khalilu borom sari hatu baño kakilu siyare nañ sayyiduna husaynu satabatul lisu don doy doynu julli fa ñaanal fa khadim al mustafa melna ni dem nañu ba marwata safa رقيته سكينته نفيسة سيار نجلين تبنا جسوسة أبو حنيفة كشات حيه وسيدي محمد البكري سيار نجلين يبنبوت جيريا جدر جاي بامبا مفوخ غوريا سيار نجسكريا مملانسار أجلس أقدامي نيلدي لخيار بسكرك لانجا بيغال جيري جار مصر جم سويسا لي كبير باني باو سويسا جم يان بو ماغي ساخو سجود وركو ها باني وري بابورا منصور بسكرك لانجا بروم بوتورا جانو نانيو فرحونا اك جولام جا تبارو خلصوم حجبا نياوام جا سيار نان جبل تور سينا تي درجاي مبر منينا ياسينا صلى عليه الله بالسلام واهله وصحبه العلام سيار نان مبر منينا كيلاني هندك لون شمس موي جيلاني gaaw ba sidi mbake ñew yan bo ha kenta watul aw marure mba jo ha sa nañ fa ñaari fan sharif yey bernde o jaajja yep yep naan ba mande bañu ñewé madinatan munawwara siyar nañ jol makaraw nañ sawara siyar nañ ababakar sadiq siyar nañ umar madon faruq سيار نان بقي هنيان فعثمان سيار فاطمة بنت عدنان نتفنا جروم لامدينا دور سيار مكسان دينا التني لن وكف بير الأحمر جل فتسبار جا سيار الأخضر سيار خبر سيدي عبد الرحيم للمولد البرهيم وكغنيم keroq serigne fadilu limnay kamil fabio alba joko bamba mom may kamil delu falim temer junni ikhlas jël yolba joko baay ba mo am ikhlas delu falim temer junni ikhlas jël yolba joko baay ba mo am ikhlas rahimahumullah wa barana bihim amin
0: radio KBFM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.

0: Handicap FM 103.5.
1: Alhamdulillah.

Well, I never been in my day. I'm a big one in a

Sakal mo ke roval kami, yasana.

ಸಲ್ಯವಾದ

never, never mind.

Ah!

I am now about to

Hare Krishna.

I will love you.

Baby, I think I'm ready.

Mother,

صلى

Yeah.

Yamanada, Vidhavada, Tavadu.

Mazangal, Mazangal, Mazangal.

زعل يا غير

Yeah.

Thank you.

Adam, my love.

Dil Mustafa,